0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up. With Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
0: your community station.
3: Hallo, goeiemôre. Dit is 'n lekker Woensdag wat beteken is 'n klein Saterdag, 'n lekker vakansiedag wat ons gister gehad het. En 'n kort weekie, nee, ek hoop jy het jou lang naweek geniet, die wat so 'n bietjie vakansie gevat het Maandag. En is 'n kort week. Ons sien net na die naweek. Ons is al hoe nader aan naweek, so nie bekommerd wees nie. Dis amper naweek. Dis lekker Woensdag vanmôre. 'n Bietjie winderig daar buite. Maar ons sien net na 'n lekker dag. Kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmôre se program. En dit is natuurlijk op die oomblik so 2 minuten na 5 jy is ingeskakel op Helderberg FM. En my naam Fani Skoeman met jou Sunrise Shake-up show. En dis wat ons doen. Ons gaan jou so'n bietjie shake-up vanmorgen, so op woensdagochtend. En ons begin vanmorgen is oor 10 minuten van nou, breng ek vir jou volledige weerverslag vir vandag. En soms over die reeds van die week, as ek so vinnig kyk, lyk het na sonnige dag wat voorlee. En warme weer wat lekker op pad is hier oor die naweek hoor. Lekker somers weer wat op pad is. Ek hoop die wind gaan so'n bietjie leed daar waar ek vandaan kom. Gonesbaai, waar die wind vir ons weg. Ek sien dit sal seker door die loop van die dag bietjie bedaar. Dan hou ek my oog so op die verkeer. Ja nie, allemaal seker bietjie daar. Is heel wat mense wat vandag terug is werk toe. So die paaie gaan bezig raak. So ek gaan vir jou hoogte hou van wat op die paaie aangaan. Jy is ook baie welkom om saam te gesels vanmorgen as jy wil hallo sê. So op ons WhatsApp lyn of indien jy op die paaie is en jy kom op ietsie af op die pad, laat my weet asseblief. Ons WhatsApp nommer is 021-100-6936. Dan hierom half bring ek weer die nuus hoofstukke, die weer en verkeer, maar intussen soos gewoonlik maak ek jou wakker met lekker musiek vanmorgen. En ek hoop jy geniet jou koppie koffie. Maak seker jy daai keteltjie aan en maak reg vir 'n lekker woensdagoggend. Ons spring vanmorgen weg met Avin Rox wat sê dis liefde en dan haar Bruno Mars that's like it. Ek hoop jy geniet die oggend saam met baie dankie.

0: It's Bruno Mars, Lucky. That's what I like. Net voordat het ons Ivan Rubert, dis liefde. So so 10 minute na 5 en ding jy nou net ingeskakel het met nou van die skoon met jou Sunrise Shake-up show. En soos gewoonlik, kom ons kyk so bykie op hierdie tyd, is jy seker bezig al om aan te trek en jy is nou nie seker wat om aan te trek vir vandag nie. Kom ek help so so bykie, as ons bykie kyk na die weer, ons begin hier in die strand, Helderberg area, Gordons Bay. So moet het wees, moet sê die wind waai nogal lekker daar in Gordons Bay vanmorgen. Sterk wind so oor die nacht, maar ons sien uit na een lekker warm dag vandag, sonskyndag met klein bykie wolke, maar een lekker matige temperatuur vandag hier in die Helderberg, temperatuur maximum 20 en een minimum van 10 en dit gaan lyk my recht dier so voordier tot en met saterdag en sondag as ons baie lekker warme weer gaan hee vir die naweek wat op pad is, temperature hier saterdag en sondag van tot en met 25 grade, so ons sien uit na lekker warm weer dan, ek sien maandag gaan ons weer bykie reen hee, wat lyk my die reen het geskuif van sondag na maandag toe so koelerige weer wat op pad is hier van volgende week af, maar ons het lekker sonskyn weer wat op pad is ek dink die wind gaan so bykie pla nog vandag en morgen, maar dan gaan het later opklaar. Ons kyk bykie na Grabouw, ook baie die selfde vandag, prachtige sonskyndag vandag in Grabouw, maximum 20 en een minimum van 10, en dit gaan voordier rechtdier tot en met sondag, met lekker warm weer wat ons ook kan verwag oor die naweek, en dan maandag het ons een bykie reen wat op pad is daar vir Grabouw. En dan Stellenbosch ook meer of meer die selfde, lekker sonskyndag, maximum 20 en een minimum van 13, so ook vir morgen 20 minimum van 11 en dan word het al lekker warmer hier van vrijdag af met het 21 grade, saterdag 25 grade, sondag 24 grade, vadersdag. So ons sien net na lekker warm weer en sonskyn daar wat op pad is. Klein bietjie wind wat waai, maar het sal opklaar. Ons kyk na Kaapstad op die oomblik ook so lekker koelerig daar buiten met winderige toestande, maar lekker dag wat ons kan uitsien met een prachtige sonskyn dag, een maximum 20 en een minimum van 13. So ook vir donderdag maximum 18, minimum van 13, vrijdag, saterdag en sondag sien ons uit na lekker sonskyn daar, so, lyk my ons het lekker sonnige week wat op pad is, maandag lyk het of het gaan reen, hier in die Weskaap, met so 63% kans vir reen. Dit is wat jou weer aan betref vir vandag en vir die res van die week. As ons vinnig kyk na die verkeer, niks om te rapporteer op hierdie oomblik nie. Alles loop nog glad en die probleme is, asseblief laat my weet op ons WhatsApplyn 021-106-936. Ek hou my oog so op die verkeer en die enige probleme is, gaan ek vir jou op hoogte hou soos die oggend aangaan. Maar ek as bly jy ingeskakel, indien jy probeer inskakel, ek weet, daar is een heel moeilike probleem op lig, ons is heel moeilik van lig af, ek sien, ons is maar, jy kan nog steeds vir ons kry online natuurlijk, so die wat luister, ek is seker daarvan, jy luister online, en ek hoop jy geniet die oggend saam, maar ek het Freshly Ground, wat sê Pot Belly, net na hierdie.
1: Sunrise Shake-up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
2: 93.6.

0: It's freshly ground Portobello. Dis nou so 8 minute na 5. En kom ons kyk so 'n bietjie na die sportwêreld. Ja, in die wêreld rugby, wêreld sokker. Ons ja, sien uit na die wêreld rugby. As ons kyk bietjie na die sokker wêreldbeker. Se uitslae, ons het so pas daar 'n uitslag van Argentinië wat nou net laag gemaak het teen Algerië en hulle het hom gemaklik gewen 3-0. Dan vroeër vanmôre was daar Irak wat teen Norway gespeel het. Norway wat daai net baie gemaklik wen 4-1 vir Irak en dan die grootte wedstrijd van gisterand wat allemaal nog gekyk het, ek seker af van hier om 9-se kant, dit was Frankrijk wat vir Senegal pak gegeet 3-1 en ja, ons het gedink, dit gaan een goeie ene wees, maar Frankrijk wat baie, baie sterk lyk daar. Dit is wat die sokker aan betref, die uitslaan van vandag, kom ons kyk so bykie, waarna kan ons uitsien na vandag. Dit is morgen dan weer die Bafana wat gaan speel. Hier is 'n paar wedstryde wat ek gaan kyk. Dit is hier vanaf 7:00 af. Ek gaan nou so vroeg opstaan. 7:00 is dit Portugal wat deur Congo gaan speel en dan Engeland wat hulle verskyning gemaak het 10:00 vanaand teen Kroatië. En dan het ons eers môre het ons die Bafana wat gaan speel en dit gaan plaasvind. Wat ek net kyk hier hoe laat min of meer. Ek sien nou nie eers vir Bafana nie, is hulle nou nie, daar is hy eers 6:00 môre aand, ja, nou sien uit na dan, hoopelik kan dingetjies reg maak en dan het ons natuurlijk lekker rugby ook op pad, wat vrijdag aand dan betref, dit is URC se final as die bille daar vir die Leinster gaan pak, so ons hoop hulle kan hom deurraak, en dan het ons soms so twee springbok wedstrijde waar ons kan uitsien al van 1:00 se kant af wat ons teen Zimbabwe speel en dan die Barbarians, die span wat gister bekend gemaakt is en heel verrassings wat die rugby betref, so ons sien uit na lekker rugby. Hoop jy maak jy houtjies by mekaar vir die lekker braaivleis vieren vir die naweek, want dit gaan net rugby wees al die tyd, al die pad. Ek het vir Britney Spears wat vir jou sê peace of mind.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
2: Yeah.
1: For

0: James Arthur, better, you deserve better, net voordat ons raad, Basil, remind me, dit is nou so kwart voor 6, die jy nou net opgestaan het. Goeiemorgen, baie welkom by vanmorgen se program. Dit is lekker woensdag, wat beteken is klein saterdag, en wat beteken is golfdag. Hoop die wind gaan nie te veel waai nie, die jy bykie wil gaan golf speel vandag. Lekker lang naweek wat ons gehad het, die wat so bykie afgevat het maandag, maak het lekker lang naweek, en as ek so kyk na die verkeer, moet ek sê, daar is heel wat minder verkeer op die pad. Ek wonder of vir mense so 'n bietjie langer vakansie gevat het. Is natuurlik 'n lekker korter week, so as mens so 'n paar daggies ekstra vat, dan skoor mens so 'n bietjie ekstra daggie. Is amper naweek, man, is amper naweek, as ons kyk, is nog net môre oor môre, dan is dit lekker naweek, en ons sien uit na lekker rugby, wat ons so tussen die sokker deur, nee, heel wat sport op pad, so ons sien uit na donderdag aand, het ons die sokker, die Bafana, en dan vrijdag het ons die URC, en dan saterdag vanaf 12 uur af, is het soms so 2 sprongbok wedstrijde waar ons kan kyk. So, lekker sport op pad, ek hoop jy sien uit daarna, ek moet sê, ek sien ook lekker uit na lekker sport, wat op pad is hierdie naweek. Ek het nog vir jou lekker muziek, so belegger is ingeskakel. Kurt Darren, wat sê, dubbel vir die DJ, net die naam.
1: Helderberg FM 93.6.

0: The soundtrack to make your day. Helderberg FM.co.za. This is Helderberg FM
1: 93.6.
2: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6
3: on Helderberg FM
1: 93.6.
4: En dit is so 10 minute voor 6, ongelukkig tyd vir my om tot 6 te sê, baie dankie dat jy ingeskakel het so vroeg oggend, elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00. Dankie ook vir die WhatsApp boodskappe wat deurkom. Ek verstaan daar is 'n moontlikheid dat ons dalk van die lug af is, maar die wat ingeskakel het is natuurlik aanlyn op ons www.helderbergfm.co.za helderbergfm93.6.co.za, so jy kan nog steeds na ons luister aanlyn, wat natuurlik lekker is, die enige plek in die wêreld is. So ja, ons sit besig met daai probleempie, jy sê daarvan, dit gaan binnenkort uitgesorteer wees, maar ek hoop jy het 'n fantastiese dag, ek is morgenoggend weer terug, so bly gerus ingeskakel, elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 vir die Sunrise Shake-Up Show. Ek sê tot ziens met Go Go Dolls, wat sê Aris, tot ziens, tot morgen.

0: It's Olivia Rodrigo, Drop Dead here on Helderberg FM. And you know what the weird thing is that I was actually singing this song before I fell asleep last night. I weet nie of dit met jou gebeur nie, Rochelle, but yeah. It's also net a random liedjie in jou kop was. But yeah. Okay, that's just me. Nou, wat was dit gewees, of wat was die ander liedjie? Ek kan nou nie onthou nie. Maar goeiemôre.
1: Môre.
0: Hoe gaan dit?
1: Goed en jy?
0: Nie lus nie.
1: Ek voel precies dieselfde.
0: Kyk hier nie, 'n vakansiedag in die middel van die week maak 'n mens lui.
1: Dit maak mense 100% lui, maar daar's 'n positief daaraan. Toe ek vanoggend wakker word, is ek soos, ag, dis maandag, dis 'n hele nuwe week. En ek staan in die shower en ek is besig om te shower en ek besef, oh, nee, dis woensdag. Halfpad deur die week is so, nee, ek is baie opgewonde. Ja, nee. Dankie tog.
0: Ten minste is ons halfpad deur die week, dit is amper lekker naweek. Die sonnetjie gaan vandag skyn, ek dink, eintlik hierdie hele week. Ek weet ek het gister was goed gewas.
1: Well done.
0: Ja, baie goed oorgetrek, all that jazz.
1: You were so productive.
0: I was way too productive yesterday, want gisteraand te halfpad 7 to 6, soos, ek wil nou gaan slaap.
1: Oh my word, no, I wasn't that productive at all. Ek het bietjie ver gery gister.
0: Wat het jy gery?
1: Ek was Parel toe gewees.
0: Oh my goodness gracious.
1: Daar was 'n spesifieke kassie wat ek wou gaan koop. And when I got there, it was sold.
0: Nee!
1: I was so upset.
0: Kan hulle nie vir jou kry nie?
1: No, it's a once off.
0: No!
1: It's a antique. Once off piece.
0: Weet jy?
1: Kind of. Ek het nie geweet dat mens kan dit reserve nie.
0: Oh.
1: So I saw it on social media, when was it? Over the weekend on Sunday.
0: Ja.
1: En toe sê ek so half, okay cool, ek wil Dinsdag gaan en gaan. En ja, toe ek Dinsdag... Oh. Anyway.
0: Ek nou weet ons.
1: Nou weet ek. So ek het al aangekom en... Askies, jammer mevrou, dis verkoop. En dan was ek, askie, jy jok, nee, jy is 'n grappie. Dis 'n youth day grappie wat jy my nou vertel, nee. En die vrou sê, nee, radig. Ek sê,
0: Toe jy al die pad gery.
1: Ek het al die pad gery vir sightseeing. It was beautiful.
0: Ja, nee. Kyk, dis waar ek my tienerjare deurgebring het, was in daai dorpie.
1: Beautiful, ja. Dis baie mooi.
0: Maar hy het nou baie uitgebrei.
1: Hy het baie uitgebrei. Ek sien daar's nog steeds nuwe ontwikkeling wat besig gebeur. Ja.
0: Ja. Maar in elk geval, soos altyd, so vroeg in die oggend, kyk ons bietjie wat gebeur in die land. Rochelle, geef ons die hooftrekke uit die belangrikste nuusblaai, soos op die 17de Junie 2026.
1: Junie is amper verby. Nasionaal in die Business Day berig die Afrika Unie se halfjaarlikse koördineringsberaad en die eerste Al Alamin Afrika Forum, wat oorspronklik vir 25 tot 27 Junie beplan was, is uitgestel weens die wydverspreide voorkoms van die Ebola virus in die verskeie Afrika lande. En die Netwerk 24 webblad berig eerstens, die omstrede voormalige Pretoria se prokureur Piet Viljoen is kort na sy deportasie uit Amerika op die Ouer Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem vir beweerde bedrog, diefstal en korrupsie. Hy sal moontlik vandag in die hof verskyn. En tweedens skryf die webblad oor die DA burgemeesterskandidaat in Johannesburg, Helen Zille, wat haar lyfplate joggie gehou het by 'n kuierplek in Fourways as deel van haar verkiesingsveldtog.
0: Ek het 'n fotootjie gesien, dit kyk, kyk vir Gogozilla.
1: Ek het ook die foto gesien, dit denk ek precies dieselfde. Dit is soos, kyk, daai ding van, sy is lang, jy mag ook oud wees, maar sy is nie koud.
0: Glad nie, kyk hier nie, daai vlammetjies, hulle is vuur warm.
1: Erg.
0: Gauteng, the Star writes, the Malawi government has appealed for financial donations and humanitarian aid to bring thousands of its citizens stranded in South Africa home. The appeal comes as Malawi steps up efforts to facilitate the voluntary return of at least 10,000 citizens. And secondly, it is reported media personality and television presenter Molemo Marohanye, better known as Jub Jub, has been released on bail of 5,000 rand. This comes 2 days after the 45-year-old was arrested following an alleged armed confrontation

0: It is Will Young ending off your breakfast triple play with Light My Fire, your song from 2002. From 1992, we had the one from Sir Elton John, and then also from 1982, I Want Candy by Bow Wow Wow. Absolute fantastic tracks just to kick off your Wednesday morning. Maar hierdie 7 uur in Nuus Bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 7 uur. Die DA-leier doen 'n beroep op jong mense om te registreer om te stem. Die Landbank se jeugdeelname is noodsaaklik vir die toekoms van landbou en rugby. 5 nuwelinge is ingesluit in die Springbokgroep vir die Barbarians kragmeting. Ons beginne met die hoofstorie in hierdie uur. Die DA-leier Jordan L. Lewis doen 'n beroep op alle jong mense om te registreer en 'n Suid-Afrika te bou wat vir almal werk. Hy het gesê die party se Rock the Registration jeugdag saamtrek in Durban, KwaZulu-Natal toegespreek. Die verkiesingskommissie bied die naweek geleentheid om as kiesers te registreer as voorbereiding vir die munisipale verkiesing in November. Hey Lewis sê jong mense het voorheen die land van koers laat verander en daardie gees is vandag weer nodig.
3: The young people of 76 refused to accept that the future had already been decided for them. They refused to accept that they were powerless. Instead, that they understood, even if they did not have the vote, they had power. And that is the spirit that we need today again.
0: Intussen het die EFF-leier Julius Malema die regering van Nasionale Eenheid gekritiseer en gesê hy spreek nie werkloosheid onder die jeug aan nie. Hy het gister ondersteuners toegespreek by die party se jeugdag saamtrek by die Uniegebou in Pretoria. Malema voer aan regeringsbronne moet gebruik word om seker te maak elke kind het sonder finansiële struikelblokke toegang tot onderwys. Hy het herhaal dat die EFF voorstanders is van gratis onderwys.
4: Education is not like cheese. Education is not polony. Education, it is what you are born with. Every child has a right to education. And when we say free, we mean everything that comes with education.
0: Die Landbank vra vir hernieude fokus op die verwydering van hindernisse wat jong Suid-Afrikaners keer om betekenisvol aan die landbousektor deel te neem. Die land se amptelike werkloosheidssyfer vir jong mense tussen 15 en 34 jaar oud is tans bo 45%. Die waarnemende bestuurshoof van die Landbank, Jabu Mpambo, sê jong mense betree die boerebedryf teen baie laer koerse as wat nodig is om die toekoms van nasionale voedselproduksie en landelike ontwikkelinge te verseker. Hy sê die sektor kan nie floreer sonder die energie, innovering en ambisie van jong mense nie. In internasionale nuus, die Verenigde Nasies sê daar is 'n dringende behoefte om 'n hulpkorridor te open om deur die geblokkeerde straat van Hormuz te beweeg en 'n wêreldwye hongerkrisis te voorkom. Dit volg nadat die VSA en Iran ooreengekom het om die straat wat ongeveer 20% van die wêreld se olie en vloeibare aardgasliewers vervoer te heropen. Die VN se hoof van menseregte, Volker Turk, sê die afgelope maande het getoon dat die geskille in die Midde-Ooste nie deur militêre optrede opgelos kan word nie.
5: Iran's attacks on civilian infrastructure in Gulf countries and Jordan and its blockade of the Strait of Hormuz are completely unacceptable. Blockade has had dire consequences for the global economy, for the delivery of humanitarian aid and for the most vulnerable, including some 20,000 seafarers.
0: In rugby nuus, die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het 5 nuwelinge ingesluit in die groep van 23 vir Saterdag se kragmeting teen die Barbarians in Gqeberha. Die junior bokkaptein Riley Norton en Carlu Sadie is in die beginspan. Die nuwelinge onder die plase vervangers is JJ Kotse, Paul de Villiers en Woesie Moyo. Faf de Klerk, wat sy dertel sege oor Georgia in 2025 nog nie weer vir die bokke uitgedraf het nie, is op die bank. Ervare spelers soos kaptein Sia Kolisi, Cheston Colby en Franco Mostert is ook in die groep. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,540. Die prys van goud is $4,341.61 per fyn ons en die prys van Brent-olie $79.01 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die DA-leier doen 'n beroep op jong mense om te registreer om te stem. In die weervoorspelling vir vandag, redelike mooi weer met die Helderberg wat 'n maksimum van 21 grade kan bereik, Gribou 19, Kaapstad 18 en Stellenbosch 22 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 6 minute na 7. This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jong's Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op Broadlands Road, dit is daar verby die Helderberg Park area. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard, verby die brandweerstasie in Strand, as wel ook die Strand industriële gebied. Jou gewone oggendverkeer op Main Road in Strand, sowel as ook op Sarel Silje straat in Strand. Dan is daar stadige bewegende verkeer op die N2 inkomend vanaf Somerset West Country Club tot en met Strand Industria. Niks anders in die Helderberg wat ek vanoggend kan sien heidiglik nie. En dan buiten die Helderberg op die N2 ingaande stadige bewegende verkeer na Rapenberg Road. Stadige bewegende verkeer op die R300 Noord by die afrit na die Old Parel straat. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Stadige bewegende verkeer op die N7 Suid die afrit na die N1 ingaande. Dit is die Wingfield Interchange. Daar by Jax Gerwel straat is dit baie stadige bewegende verkeer. As jy ook moontlik van enigiets anders weet, laat weet my gerus op die WhatsApp lyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: Laat weet ons op die WhatsApp lyn 021-106-9-3-6 of Miley Cyrus of Selena Gomez of miskien a Rosh special. Vir nou is het eers Adam, soon beter as wat jy kook.
1: Dis lekker, dis klaslik.
2: Dis Helderberg FM.
1: 93.6

0: It's Miley Cyrus with Seven Things here on Helderberg FM.
1: That dream kitchen isn't going to pay for itself. Or is it? From 1 to 30 June, spend 250 Rand or more at any Timbuild store and you could win 100,000 Rand in products from PG Bison Boards and Bloom Hardware. Plus, there's a 2,500 Rand Timbuild voucher winner, guaranteed at every store. So go on, for timber, board, accessories and pre-assembled smart cupboards, get to Timbuild and win. Find your nearest store at timbuild.co.za. T's and C's apply.
2: Add elegance and charm to every room in your home. At Alplus Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman, and roller blinds in sunscreen or blockout fabrics with textures and colors to match your style. Let your windows make a statement. Sophisticated, stylish, and timeless. Discover more at alplus.co.za. Alplus Shutters, your home of blinds.
0: It's 7:45 here on the Timbuld HFM Breakfast Show. Good morning en welkom. Nou, kyk hier nee, soms loop 'n mens vas in 'n liedjie wat van die, jy weet, die heel eerste noot af voel soos 'n warm somersaand. Kyk hier nee, daai aande mis ek nogals redelik baie. Nou, dit nooi jou in, dit laat jou saam sing en dit herinner jou aan daardie een persoon wat voel soos thuis. Nou, PS Vermaak het op die 15de Junie sy splinternuwe enkelsnit vrygestel, Blom, en dit ook saam met 'n pragtige musiekvideo. Nou, hy is vandag saam met ons op die lyn om bietjie daaroor te gesels. PS, baie welkom op die program.
3: Goeiemôre, baie dankie.
0: Baie dankie. Enige tyd. Nou, PC Blom, splinternuwe enkelsnit, super mooi en dit ook hierdie groot chance style wat mense dadelik intrek. Wat het jou geïnspireer om die liedjie rondom so 'n groot gemeenskaplike refrein te bou wat gemaak is om saam te sing?
3: Wel, ek dink dit is 'n konsep wat waar enige iemand mee kan relate, omdat almal in hulle lewe 'n tipe van 'n blom het in quotations en marks nou, maar vir die ouers daar buite, hulle kinders is dalk hulle blom en hulle gunsteling plek. So ek dink is maar net almal kan saam sing op hom.
0: Oh, dis fantasties. Nou, die lirieke is ook verskriklik intiem, jy weet, dit praat van verlange en om iemand jou gunsteling plek te noem. Is hierdie liedjie geskryf vir 'n spesifieke blom in jou lewe of vang dit net, jy weet, daardie universele gevoel vas van veilig voel by iemand?
3: Dit is definitief die universele gevoel van veilig voel by iemand. Ek het nie hierdie lied geskryf nie. My bestuurder het Emil Paul het hierdie lied geskryf. So ja, dit is wat hy vir my gesê het, wat hy graag wou vasvang, en ek het definitief saam met hom gestem op die hele idee van die global thing van veilig voel by iemand.
0: Ja, lekker.
4: So die video het pas saam met die liedjie uitgekom en mense praat baie oor daardie spesifieke goue uur atmosfeer en die warmte wat uitstraal. Vertel ons 'n bietjie meer van die verfilming, waar het julle dit geskiet, hoe het julle daardie visuele gevoel reg gekry en hoe was die ervaring?
3: So daai video het ons in so parkie tipe vibe geskiet in Pretoria. Ja, en ons het gegaan vir half daai iemand wat jou afneem sonder dat jy weet vibe.
4: Oh, wow.
3: Dis asof my blom die kamera vashou. Dis ook hoekom die kamera redelik shaky is en sulke goed, maar dit was eintlik so vinnig geweest omdat ons net soos 'n kort window het om daai effek te kry van die son wat sak in die golden hour. Maar dit was great geweest. Ek voel die video bring regtig die emosie van die song uit en dit taai die hele ding mooi in 'n pakket op.
4: So die snit blom is nou al vir so 'n week of wat uit in die wêreld. Hoe was die terugvoer van die aanhangers tot dusver? Veral as dit kom by die mense wat die liedjie klaar kliphard saam sing.
3: Wel, ek het nog net goeie terugvoer gekry oor dit en ons baie mense wat sê hulle het nie 'n blom in hulle lewe nie, maar die liedjie is nou hulle gunsteling.
4: Oh wow, dis so mooi.
0: Ja. Kyk hier, ek wens ek het daai tipe talent gehad om daai gevoel by ander mense aan te wakker en all that jazz. Maar met hierdie splinter nuwe enkelsnit, jy weet, dit kom in winter, wat eintlik 'n baie goeie ding is. Ek dink dit maak dit ding net klein bietjie warmer vir ons. Wat lê nog voor vir jou vir die res van 2026? Is daar 'n groter album, dalk 'n toer, Wat is daar
4: nog 'n enkel snit?
0: Wat is volgende vir PC Vermaak?
3: Wel, ek hoop definitief nog musiek. Daar is soveel wat ek nog het wat ek met die wêreld moet deel. So definitief nuwe musiek en ja, as die mense my graag in hulle dorp wil hê, dan boek my.
4: So ja. Maklik soos dit. Weet, maak 'n booking, maar nou PC, waar sosiale media, waar kan die mense jou in die hande kry dat hulle net daarom weet waar moet ons vir PC Vermaak gaan soek?
3: Wel, ek dink in vandag se tyd kan hulle my letterlik op enige sosiale media platform kry. Ek dink nie is meer nodig vir ons om te sê ek is op alles nie, want ek is op alles. op Instagram, TikTok, Facebook, As jy hom het, as ek jou moontlik op die platform, ek het nie allerhande snaakse nommertjies en goed op my username nie, het ek net in PC Vermaak.
0: Oh, fantasties.
4: Ja, nee, daai klink reg. Ek hou so baie daarvan dat hy gesê het, ek het musiek wat ek moet deel, nie wil nie, wat ek moet deel.
0: Ooh.
4: Dis my so mooi, dat daai is my, daai moet 'n liedjie word. Ek dink, daar's vir jou, daai moet 'n liedjie word. Ek moet hierdie musiek met jou deel, dis my so mooi.
3: Baie dankie, ek waardeer. Ek moet dit met julle deel.
0: Baie dankie. Maar PC, ek wil net sê baie dankie vir jou tyd vanoggend, dat jy so vroeg opgestaan het om met ons te gesels. Ons waardeer dit verskriklik baie. Ons kan nie wag vir die liedjies wat jy nog moet met ons deel nie.
4: Ja.
3: Baie dankie, ek waardeer verskriklik. En ek hoop julle spin hierdie song stukkend op julle radio
0: stasie. Oh nee, definitief. Kyk hier, nee, ek dink die mense gaan genoeg kry van hom. So dankie vir jou tyd vanoggend.
3: Dit is 'n plesier. Dankie vir julle.
0: Bye.
4: Lekker dag, bye.
3: Bye.
0: So daar het ons die talentvolle PC Vermaak, splinter nuwe enkelsnit, 'n blom. Gaan kyk die music video. Gaan speel daai tune lekker stukkend soos hy gesê het. So, without further ado, PC Vermaak, blom.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: It is Hideaway, What is Love? En voor dit die splinter nuwe enkelsnit van PC Vermaak. Dit is Blom en ons love die tune. Bly ingeskakel vir nog lekker musiek en net nog lekker dinge.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 8:00. President Ramaphosa verhoog Suid-Afrika se bydrae tot Ebola-reaksie. Piet Viljoen word kort na sy aankoms by Ouer Tambo Lughawe in hegtenis geneem en Iran sê die oorlog is nie verby totdat Israel uit Libanon onttrek het nie. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika gaan sy finansiële hulp vir pogings om die Ebola-uitbreking te bekamp van die huidige 81 miljoen rand tot sowat 218,7 miljoen rand verhoog. In die Demokratiese Republiek die Kongo is 837 bevestigde Ebola-gevalle aangemeld met 196 sterftes en in Uganda 19 gevalle met 2 sterftes. Ramaphosa in sy hoedanigheid as die Suid-Afrika of as die Afrika-Unie se hoof van gereedheid, voorkoming en reaksie op pandemies het gister deelgeneem aan 'n virtuele vergadering oor die uitbreking. Hy vra internasionale vennote om saam met Afrika te staan.
2: The world will not be safe from Ebola until we have eliminated it everywhere. And when we do eliminate this threat, which we surely must and will, we must intensify our efforts to build a resilient global health architecture that will safeguard our people now and into the future.
0: Die leier van Action SA, Herman Mashaba, sê hulle is oop vir die vorming van gesamentlike regering en koalisies op plaaslike regeringsvlak, maar hulle het 3 ononderhandelbare voorwaardes. Met die oog op die plaaslike regeringsverkiesings in November het die party met kleiner partye saamgesmelt om sy swak vertoning in die 2024 verkiesing om te swaai, waar hy 1,2% van die stemme verwerf het. Mashaba het aan die SABC gesê hulle sal met enige party saamwerk wat Suid-Afrikaners eerste stel en verbind is tot bestendige funksionele munisipaliteite wat dienste lewer.
3: The first one, we've got to declare corruption public enemy number one. Secondly, when you want to co-govern with us, public services must go to all the communities, regardless whether they voted for us or not. Lastly, if you want to co-govern with Action SA, municipalities under which Action SA is government, no undocumented illegal foreigners are welcome in that municipality.
0: Die Suid-Afrikaanse realiteitstelevisiester Piet Viljoen is dinsdag aand op die Ouer Tambo Internasionale Lughawe gearresteer nadat hy uit Newark, New Jersey in die land aangekom het. Sy hegtenisneming hou glo verband met beweringe van bedrog, diefstal en korrupsie so ver terug as 2010. Viljoen is uit die VSA gedeporteer na ongeveer 100 dae in aanhouding. Hy en sy vrou Mel en voormalige Real Housewives of Pretoria ster is in Maart in Florida in hegtenis geneem vir die beweerde diefstal van kruideniersware uit 'n supermark ter waarde van ongeveer R88,000. Mel het in Mei na die land teruggekeer. In internasionale nuus, Iranse minister van buitelandse sake Abbas Araghchi waarsku enige voortgesette teenwoordigheid van Israel in Libanon is 'n skending van die memorandum van verstandhouding tussen Teheran en Amerika wat na verwagting Vrydag onderteken word. Libanon is vroeg in maart by die konflik betrek toe die Iran-ondersteunde Hezbollah vuurpyle op Israel afgevuur het na die dood van Iranse opperleier. Israel het gereageer met aanvalle op Libanese grondgebied. Araghchi sê hulle het van die begin af gesê die einde van die oorlog in Libanon is 'n voorvereiste vir 'n einde aan die oorlog met Iran. In tennisnuus, die 6-malige Wimbledon dubbelspelkampioene Serena en Venus Williams is promotorskeuses vir die vroue se dubbelafdeling vir vanjaar se derde Grand Slam. Die 23-malige kampioen Serena het verlede week by Queens na 4 jaar tot die toer teruggekeer, terwyl Venus verlede Julie na 16 maande teruggekeer het. Die Williams sisters het saam 14 Grand Slam dubbeltitels gewen, wat die tweede meeste is van enige vrouespan in die ope era. Wimbledon begin die 29ste van die maand. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,783. Die prys van goud is $4,332.57 per fyn ons en die prys van Brent-olie $78.56 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, president Ramaphosa verhoog Suid-Afrika se bydra tot Ebola-reaksie. In die weervoorspelling vir vandag, redelike mooi weer, die Helderberg kan 'n maksimum van 21 grade bereik, Grabouw 19, Kaapstad 18 en Stellenbosch 22 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
4: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. In Strand is daar stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby die bos area sowel as ook die brandweerstasie in Strand. Stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand as wel as ook nog steeds op Broadway Boulevard verby De Velde en die Mall Triangle. Op die N2 in Somerset West inkomend vanaf Mall Motor City tot en met Victoria Straat is dit stadige bewegende verkeer. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer uitgaande op die N2 vanaf Strand Industria tot en met Victoria Straat. Victoria Straat vanaf Strand in die richting na die N2 stadige bewegende verkeer, sowel as ook vanaf Somerset West in die richting na die N2 is daar ook stadige bewegende verkeer. Op die M9 of Main Road in Somerset West, verby die Cherrywood Gardens area, is daar ook jou gewone oggendverkeer. Buite die Helderberg area op die N2 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer na Rapenberg straat. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6.

0: It's Foster the People with Pumped Up Kicks. It brings us to 11:45 and time for me to love and leave you as Christy Hansen steps into studio for your daily date. Hello, Christy.
1: Jo, gemis my gister. Hoe gaan dit?
0: Ek weet, hierdie week is, dit gaan baie goed, dankie. Hierdie week is vir my 'n bietjie van 'n knit one, slip one. So ek's in en uit hierdie week. Ek jammer om dit te sê, ek's môre weer uit. Ek gaan nie hier wees nie.
1: Is dit waar die woord kort week vandaan kom?
0: Ek weet nie.
1: Is 'n kort week?
0: Ja, dit is.
1: Of word jy gekort week deur iets anderster? Ek verstaan nog nie daai ene nie.
0: Nee, ek verstaan.
1: Pas so woord kort week. O, nou was jy môre?
0: Ons gaan, jy gaan alleen hier so manning the desks. Ons gaan, so paar van ons gaan, we're ditching the office hier by Helderberg FM.
1: Wow.
0: Ja, ons los jou achter, jammer.
1: Nee, waar nie, is ook een net one slip one vir my, gister alleen, weer morgen alleen.
0: Ja, ek is vreselijk jammer, ons los jou heel tijd uit. Christy, ons gaan een plan moet maak.
1: Ek is gewoon daaraan, is okay.
0: Ai, gelukkig het jy ons wonderlijke gemeenskap en luisteraars om saam met jou te keier. Soos vandag, wat doen ons vandag op Daily Date?
1: Nogal besig, Judine Joubert, Einar Sunset Books, bring vir ons so twee gasten met wie ons gesels is, ons boekedag woensdag, en Estelle Kok, die skakelbaamte van die strandnaaste diens, Live Well, Live Smart, is ook hier, so 'n bietjie te praat oor aftrede.
0: Wonderlik, ek hoop jy geniet dit, 'n klassieke woensdag.
1: Ja, dit is precies soos hy woensdag lyk ons so, en donderdag begin ons afkaas vir die naweek, en vrydag, dan is dit net naweek, so ja.
0: En ek sal jy weer vrydag sien, ek is weer vrydag in,
1: okay.
0: Waar ons om die naweek saam af.
1: Geniet jou rondlooperij.
0: Dankie, Christy. En jy moet vreselik jou show geniet, met die lekker muziek bly ingeskakel, en kuier saam met Christy op die WhatsApplyn 021-100-6936. It's been such a pleasure being back with you. I am sorry to miss you again tomorrow, but I'll be back on Friday. So please do join me for some more office hours then. Good music, however, always coming your way between 9 and 12, so make sure you tune in tomorrow as well. It's been a pleasure. I will see you again soon, wrapping up some office hours proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. It's everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. Until I see you again, please stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die DA-leier Jordan Hill Lewis sê John Steenhuisen verwyder as minister van landbou na 'n hersiening van die party se span in die regering van nasionale eenheid. Steenhuisen neem oor as adjunkminister van handel, nywerheid en mededinging in die plek van Alexandra Abrams. Die huidige minister van bosbou, visserye en die omgewing, Willie Oukamp, volg Steenhuisen op en David Meyneer sal vir Oukamp vervang. Yusuf Kassim is nou die adjunkminister van hoër onderwys en Jack Bloem die adjunkminister van water en sanitasie. Hiloe sê die veranderings was nodig.
3: Hierdie veranderinge weerspeel my verantwoordelikheid as leier van die DA om te verseker dat ons span in die regering konsekwent die hoë standaarde wat Suid-Afrikaners van ons verwag nakom. Ons sal uitnemendheid beloon, verantwoordbaarheid eis en veranderinge aanbring waar nodig om te verseker dat ons in die regering uitnemend presteer.
2: Die stad Kaapstad het Transnet weer gevra om sy strategie vinniger uit te voer om doeltreffendheid op die Kaapstadse hawe te verbeter. Daar is tans laaste op die Wêreldbank se aanwyser vir vraghantering. Navorsing deur die Wes-Kaapse regering het bevind 'n doeltreffender hawe kan sowat 6 miljard rand se bykomende uitvoere ontsluit en byna 20.000 werksgeleenthede ondersteun. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei, James Vos, sê Suid-Afrika kan nie 'n onderpresterende hawe bekostig nie.
4: The latest global ranking show that we need to move faster to improve the port of Cape Town. This is an issue that frequently comes up in my engagements with businesses, exporters and investors because the port plays such an important role in economic growth and job creation. We need the national government and Transnet to accelerate reforms and create more opportunities.
2: Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê onbeheerde migrasie kan onbestendigheid vererger en moet dus op 'n wettige, ordelike en menslike manier bestuur word. Meer as 45 miljoen Afrikane leef nie in hulle geboorteland nie. Lamola sê Suid-Afrika is 'n gewilde bestemming vir migrante wat hoofsaaklik uit lande van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap kom, maar toenemend ook uit die res van Afrika, Europa en Asië.
5: Indeed, all major migrants receiving countries, South Africa included, face challenges of irregular migration. Migration is therefore a global phenomenon. It's not uniquely South African. This movement coincides with the hardening of attitudes towards migrants and refugees across many parts of the world.
2: Die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming waarsku die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda kan moontlik die ergste nog wees. Meer as 800 gevalle van die seldsame Bundibugyo-stam, waarvoor daar geen bewese behandeling of enstof is nie, is in die land aangemeld, waarvan 192 noodlottig was. Uganda het 19 gevalle bevestig met 2 sterftes. Die sentrums se direkteur-generaal John Kaseya sê duisende mense wat kontak met besmette pasiënte gehad het, moet nog opgespoor word. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,225. Die prys van goud is $4,321.97 per fynons en die prys van Brent ruolie is $78.71 per vat. Hoofstorie hierdie uur, John Steenhuisen word afgedank as minister van landbou. Kom ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, ons het hulle weer aanlyn, so kom ons hoor wat sê hulle, wat maak die weer môre. 'n Gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word vir môre met 'n windspoed van so 18 km per uur. Kaapstad minimum 13, maksimum 19 grade. In Stellenbosch 11, 20. Grabouw 10, 18. En die Helderberg môre 'n minimum van 11 met 'n maksimum van 19 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is is your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM.
1: 93.6.
6: Your community station.
2: It is your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. En ja, so na die vakansiedag is ons by Woensdag 17 Junie middag sê is 5 minute na 12 jou daily date saam met my Christy en natuurlik Woensdag is boekedag. Ons gesels met die eienaar van Sunset Books, Eugene Joubert, en sy het ook twee gaste saamgebring. Ons gaan sommer nou so 10 minute vanaf gesels ons met haar en die gaste. En dan kwart oor 1 die Stella Kok, skakelbeampte van die strandnaaste diens, Live Well, Live Smart, gesels so 'n bietjie oor mites oor aftree. So dit is in die omgewing van kwart oor 1 hier op Helderberg FM. Soos altyd lekker musiek tussenin en hier's 'n goeie een om mee te begin en goeie raad ook van Mika so op 'n Woensdag na ou nou lekker rustig was gister met die vakansiedag. Relax, take it easy. Middag sê.

0: Mike Posner, Cooler Than Me op Helderberg FM. Soos beloof is Eudine Joubert, eienaar van Sunset Books in die atelier. Eudine, gaan dit goed?
1: Chris, is heerlik om hier te wees en vandag is 'n interessante warm windjie wat daar buite waai.
0: Is dit nie weird nie? Die wind het gewaai deur die nag en toe kom nou vanoggend toe raak hy ligter toe dog ek, hey, jy moet vir jou warm aantrek, dis koud. En toe buite kom dit is warm.
1: Ja,
0: warmer is wat ek gedink.
1: Dis amper soos 'n somersoggend, die mense stap daar in hulle kortbroeke verby.
0: En wat 'n lekker dag dan om 'n draai te gaan maak by Sunset Books.
1: Absoluut, pop in en kom koop 'n boek of 'n stukkie koek, hy dit ruim.
0: Hy het dit 'n boek of 'n koek. Nou na 2 jaar op die radio kan almal al vir jou en vir Sunset Books, nou julle maak nogal naam met al hierdie events en die geleenthede en dinge wat julle daar hou, Eudine. Vertel ons 'n bietjie meer van julle events spasie.
1: Christie, ja, so ons het die wille idee gehad laas jaar toe ons die groter winkel oopgemaak het om 'n verhoog of 'n stage te bou by Sunset Books. Dit maak het makkeliker vir ons om die boekbekendstellings en poetry festivals en so meer te hou. En toe het ons nou agtergekom is eintlik 'n lekker platform vir mense wat wil werkswinkels hou. So as jy nou 'n besigheid in die Helderberg omgewing het en jy soek 'n klein spasie, intieme spasie om 'n event of geleentheid hou wat jy 'n verhoog nodig het of 'n skerm het vir 'n presentation, laat weet ons asseblief. Kontak ons maar net op ons WhatsApp nommerkie, dis daar op Google vir Sunset Books Grounds WhatsApp nommer en ja, stuur vir ons 'n WhatsApp en ons laat weet julle hoe julle die spasie by Sunset Books kan gebruik vir julle event of werkswinkel.
0: Ons gaan juist gesels met 2 persone wat werkswinkels daar gaan aanbied, nee.
1: Precies.
0: Ja, so bly geskakel daarvoor. Maar wat sê opwindende ander geleenthede het julle aan die gang die week?
1: So ons is nie net boring boekwurms wat op die bank lê en lees nie, daar's altyd ietsie by Sunset Books. Môre het ons pensionarisdag, R65 vir 'n snykie koek en 'n lekker cappuccino. Ons het ons kuns in die oggend oudergewoonte ons brei klasie Christie. Ek seker jy gaan dit môre saam met ons bywoon. En dan in die middag het ons boek bingo vir daai boekwurms wat graag wil kom probeer om 'n boek te wen.
0: Ja.
1: Ek het like of jy ietsie wil sê oor die brei, Christie.
0: Nee, baie mense het my gekontak nadat jy die video opgesit het op sosiale media.
1: Verbrei lesse dalk.
0: Verbrei lesse, ja. En dis nogal bietjie vernederend geweest, want ek het gedog ek sou right met die breierei. Jy het my net onkant gevang met daai video.
1: O, jy bedoel om brei lesse vir jou te gee en nie by jou
0: nee,
1: te ontvang.
0: Vir my te gee.
1: dit is nou nogal dan.
0: Ja, ek het my onkant gevang net daai dag. Ek het net die breipen van die verkeerde kant af. Ek moet van bo af ingedrink plaas van onder af.
1: O, dit is
0: klein foutjie.
1: Klein foutjies. Mense is judgy die staan, nee.
0: Ja, hulle is vreeslik judgy. Okay, maar jy is...
1: En skies, net gaan ek al klaar maak met ons event stand vir die Saterdag het ons die Silent Book Club, dis nou vir daai boekwurms wat nou eintlik introverte is en nie baie lus is vir social nie, maar tog wil kom 'n boek lees tussen ander, dis die Silent Book Club Saterdagoggend. Ons het dan die Pandora werkswinkel oor seksualiteit en sexual identities Saterdagmiddag. En dan oudergewoonte het ons ADHD support group. Dit is 'n support groep, ondersteuningsgroep vir ouers van kinders met ADHD wat ons net maandeliks bymekaar kom en 'n interessante spreker op in die veld het om te kom praat.
0: Okay, dis fantasties, goeie idee. Okay, maar jy het vir Tanya O'Connor saamgebring, ook 'n bekende al hier by Helderberg FM, sy is 'n plaaslike inwoner, kunstenaar, skrywer van baie boeke, werkswinkels wat sy aanbied, skrywers werkswinkels, naby Sunset Verhoog 27ste Junie. Tanya, baie welkom hier by ons, lekker om jou weer te hê.
2: Baie dankie om te wees.
0: Ek dink vir die wat nie vir jou ken nie, vertel ons 'n bietjie meer van jouself.
2: Ek is 'n voltydse skrywer en 'n kunstenaar. Ek het al 9 boeke publiseer, wel nie ek nie, Naledi, en ek het heel wat boeke geskryf vir private instansies en illustrasies gedoen vir inkleerboeke vir spesifieke besighede, want inkleer bly nog steeds baie goeie terapie wat jy op enige plek kan doen en heel wat bekostigbaar, en my nuutste boek het ek vandag saamgebring, en ek is baie opgewonde daaroor, want ek het nog nooit so'n boek geskryf nie, en ek het dit nogal baie waagmoed gekos om daarmee te begin, want wie wil nou vloek? En ander mense weet hoe erg jy vloek, nee.
0: Ja, want die boek se naam is Ag, Bleep Tanya. Hy maak groot golwe hierdie boek van jou. Hoe het jy met hierdie titel voor een dag gekom en vir wie is die boek geskryf?
2: Weet jy, die boek is geskryf vir die mense wat agbliep oomblikke het en ek het baie van hulle en dit is my favorite woord. Dit is nie afgekyk van die bliep maar release nie.
0: Ja.
2: In teendeel, dit is nie ek wat verantwoordelik is vir die titel nie, maar dit is my kind, my seun se Peetma, want ek en sy het eendag een gesprek gedeel en ons bel mekaar gewoonlik ons WhatsApp en sê, kan jy praat? En dan vraag sy vir my, het ek een urbanol nodig, het ek een grandpa nodig of het ek een sigaret nodig? En dan kies ons nou daar uit en dan gaan die gesprek voort. En daai dag het ek vir haar gebel gesê, ek dink dit het gegaan oor verkeersboetes, want dit is nou maar my probleem by daai, ons allemaal net ons wijses, ne? En ek het vir haar gesê hoeveel ek nou al gekry het, ek het die hele pakkie in my hand gehad en sy sê toe vir my, maar ach, bliep dan ja. En ek, sy sê toe vir my, het was so stil, en sy sê vir my, wie in jou boek dit noem? Ek sê ja, sy sê vir my, is jy ernstig? Ek sê ja, ek is ernstig, dis die boek se naam. En dis hoe dit begin het, en hierdie boek is geskryf vir mense wat toch net asseblief hulle agbliep oomblikke wil omarm, want nie een van ons is perfek nie.
0: Precies, en ek denk allemaal van ons het maar sulke oomblikke.
2: Absoluut.
0: Herens een van die tyd. Ok, maar jy is ook binnenkort op die Sunset verhoog, hierdie gaan een bekendstelling wees met een twist, wat kan mense op die dag verwag, en hoe bespreek hulle spasie plek
2: mense
0: daar?
2: Mense kan bespreek by Sunset Books, gaan Google het, alles is daar, en ook op social media, die twist weet ek nie wat eindelijk gaan wees nie, daar is gedurige twist, is as mense by Sunset Books inloop,
0: ja.
2: Maar ek weet net, ons het vanoggend die eerste hoofstuk gelees van Ach Bliep Tanja, wat die professor geskryf het oor die woord bliep. En ons het so gelag, dat my gesig is nou nog seer daaroor, so jy gaan beslis lag, en dan kan jy bliep oomblikke ontdek oor jouself, en ek gaan beslis my bliep oomblikke deel, oor menopause en cellulite, en my support weekel, en my maters, en hoe goed het is om kunst te doen. Want ek gee nie kunstklasse nie, ek haat die woord, teaching.
0: Ja.
2: It's rather sharing, not teaching.
0: Ja, ek het ook daar die, want kyk my, die woord nou gebruik word, sy bijwoord, die bijvoeglike naamwoord, selfstandige naamwoord, enzovoorts. Ek het ook daar ene gelees, ek het ook self vir een hele dag het ek gelees, as ek lag vir al die dinge. Wonderlik, Tanja, baie dankie vir die inkom.
2: Dankie
0: en,
2: vir jou.
0: Eudine, ons gaan iets weggee, wat gee ons weg?
1: So vandag gee ons een wonderlike kopie van Tanja se splinternieuwe boek, Ach Bliep Tanja weg, kyk, as jy nou wil lag, Christie, skryf nou in om hierdie boek te wen, want jy lees soos jy lag. So Tanja sê, ons allemaal het daai agbliep oomblikke, en hierdie boek is vir ons wat bykie ons self nie so ernstig wil opneem nie. Ek dink die lewe is ernstig genoeg.
0: Precies.
1: So Tanja O'Connor is met hierdie boek op die verhoog op die 27ste, volgende saterdag, 2 in die middag. Die vraag is altyd moeilik, by watse onafhanklike boekwinkel in die strand gaan Tanja O'Connor hierdie boek kom bekendstel op die 27ste juni?
0: 021-100-6936, dis die WhatsApp lyn nommer, stuur vir ons een WhatsApp met die antwoord, as jy enigszins weet wat die antwoord is, stuur dit vir ons, en wie weet, jy kry die boek, ach bliep Tanja. Baie dankie vir die inkom, waardeer dit, Tanja, ons praat weer voor.
2: Dankie vir jou, is baie lekker om hier te wees altyd.
0: Altyd lekker, goed gaan. Baie geskakel, maar net die nacht selfs met Rita Skoeman, ook ou bekende by ons high performance coach en ook plaaslike inwoner met allerhande dinge, so bly ingeskakel ons gesels met haar net hierna op Helderberg FM.
3: Brownie Helderberg, this is Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6.
5: This is Helderberg FM.
6: Your community station.

0: Breaks, Florida, Georgia lines meant to be op Helleberg FM 25 minute na 12 en Eudine Joubert, eienaar van Sunset Books, nog steeds hier in die atelier. Eudine, jy is baie betrokke by vroulike entrepreneurs, hoe so?
1: Christy, ja, ek dink het kom uit my eie challenges toe ek in 2023 besluit het om Sunset Books oop te maak. Skielik kom jy van 'n corporate agtergrond en jy is nie 'n expert in al hierdie duisende dinge soos legal en HR en IT en al daai dinge nie, maar jy moet wees. Jy's 'n een man besigheid en skielik moet jy 'n expert wees. Toe ontdek ek hierdie wonderlike groep vroue in Strand Moms Biz Network en is vragtig net 'n tribe van vroue wat by mekaar kom een keer 'n maand, bietjie deel oor hulle besigheid. Maar dit is die ondersteuning en support, free advice, drukkies soms wat jy kry van jou medevrouens in die netwerkgroep, wat jou deur hierdie moeilike journey van entrepreneurship dra. Dit is 'n vreselike lonely journey, dit is ietsie wat jy baie wragtig haar op jou tande nodig het. En danksy Moms Biz Network het ek wonderlike mense ontmoet saam met wie jy kan collaborate en dinge saam mee doen, soos hierdie beeldskoon en skone dame hier langs my, Rita Skooman, wat net 'n bietjie vir ons gaan vertel van haar.
0: En daar is hier besigheid wat dinge maklik is. Oral is daar probleme en het jy maar dinge wat jy ander mense se hulp eintlik maar nodig het, nee, om jou te ondersteun en te help.
1: Absolutely, it takes a tribe, it takes a village to raise a child.
0: Yeah, exactly. Daar twee villages gekos om buite te anyway. ja, Eudine, wanneer is julle volgende Moms Biz geleentheid en wat kan die dames op die dag verwag?
1: So dit is nou toevallig, Christy, ons het hier die komende Vrydag, ons volgende bijeenkomst is 10 tot 12.30. Daar is nou nog so klein handjie vol sit plekke oor, so as enige van die dames in die area wil bespreek, Google vir Sunset Books en stuur vir ons 'n WhatsApp, ons sal al die inligting deel.
0: Fantasties, Rita, ja, Eudine het jou al klaar voorgestel, maar allemaal ken jou al, Rita, kom aan, gaan het goed met jou?
2: Goed, dankie, Christian.
0: Lekker.
2: Jy?
0: Nee, altyd lekker. Goed, dankie. Lekker
2: om jy is al voorbereid vir die rugby wat kom die naweek.
0: Ja, dis eintlik 'n ou trui waarmee jy gespeel het vroeër jare wat ek aan het.
2: Is dit?
0: Ja, ek het nou net die wapen afhaal. Mens wil nou nie weet brag nie.
2: Hoekom nie?
0: Nee, ach, dis,
2: jy het mos bragging raad.
0: Jy het al reeds gesê wat se trui dit is. Jy het hom herken. So ek meen, so dan, mens wil nou nie, moenie sê nie.
2: Ek gaan, vir die Barbarians.
0: ja, ek het al moeilikheid gekry by die werk ook oor hierdie rugby trui wat ek aantrek. Maar Rita, die mense ken al vir jou, ek is seker. Jy werk ook met drome en dit is baie interessant vir my altyd om te hoor. Hoekom is dit so nodig om die betekenis achter die drome te verstaan?
2: Is ons nie maar nou nieuwsgierig nie, Christie?
0: Dit is eintlik baie waar. Want jy weet, vandat ek met jou begin gesels het, droom ek nie meer in sequence nie. Maar ek, vervolgverhaal drome nie. Dis 'n droom en 'n slaperaand. Om een of ander rede. Daai, maar nou mis ek dit ook, want jy weet, ek wil nou wonder ek wat sou gebeur het as ek nog aangehou droom het volgende dag.
2: Nou net as jy die vervolgverhaal voltooi het.
0: Presies.
2: Dan het jy ook 'n boek gehad wat kon sê, ach, bleep, dan ja, of ach, bleep, Christie.
0: Ja, nee, verseker. maar hoekom is dit nodig? Is dit maar oor nieuwsgierigheid, nee, mens wil weet.
2: Weet jy wat, ek weet nie vir ander mense nie, vir my gaan dit oor nieuwsgierig wees, want dit moet toch iewerste iets beteken en
0: dan moet 'n rede wees hoekom jy dit droom.
2: Dan moet 'n rede wees vir dit. En ja, dit is 'n moeilike pad om te stap om uit te vind wat die rede is daarvoor. Maar dit het die vermoë om vir ons te help om ons blindspots oop te maak, die shadow oop te maak. En dan kan dit baie powerful word aan die einde van die dag. Ek gebruik dit as 'n tool in my coaching. Om die kliënte te help te sê, maar dit is die boodskap.
0: Ja.
2: Staan jy ervaar dit jouself, dis jou experience. En drome is baie persoonlik. Daar is baie moeilik om, ek wil sê, jy mag nie, eindelijk nie eers 'n dictionary gebruik om die goed na te slaan.
0: Ja.
2: Dis persoonlik.
0: Maar is drome, dis mens spesifiek vir elke persoon?
2: Absoluut.
0: Mense drome dieselfde goeters nie? Selfde type goed seker, maar nou nie dieselfde droom.
2: Nee, ons droom almal verskillende drome.
0: Ja.
2: Daar mag beelde wees wat
0: ooreenstem,
2: wat ooreenstem. Ja.

0: kontak 083-381-8624.
1: Wonderlik, ja, en so, ek neem aan, so werkswinkel mense, hoef jy bang te wees dat jy nou, soos jy sê, dis 'n baie persoonlike ding, 'n droom, dat jy nou voor ander mense gaan begin mense se drome uitlei,
0: nee, byvoorbeeld. Nee, want ons is nog nie op daai vlak dan.
1: Ja, dis nog net 'n begin fase.
0: Dis net 'n begin. Okay. Dit jy het nou maar net jou toon in die water gedruk daarso.
1: Okay, maar daar is ook opwindende nuus oor 'n netwerkgeleentheid by Sunset Books, wat mans uiteindelik insluit. Vertel ons 'n bietjie meer.
0: Christy,
1: nie met jou diens sluit altyd mans uit met alles. Dis mams bus, nie
0: ja,
1: mens
0: dit
1: bus
0: nie. Dit is 'n vreeslike ding. So ja, Judine het my gevra om haar te help met hierdie netwerk event. So ons wil die 7 Augustus launch.
1: Ja.
0: Ja, mans en vrouwens, so dis oop vir amal. Ja, en hulle kan ons maar kontak. My kontak. Ek gaan nou verantwoordelik wees daarvoor vir die grootste gedeelte daarvan.
1: Maar wat behels hierdie event?
0: So, dit is networking. En dit gaan nou maar basis om business growth. En om dit te kan doen, moet ons verhoudings kan bou langs die pad.
1: Dis waar.
0: En dit gaan vir ons die geleentheid gee om meaningful relationships te kan bou. Wat ek wil sê omtrent die event, dat dit is 'n relational event, dit is nie 'n transactional event nie. Met ander woorde, dit gaan nie net daarom jou business cards uit te deel en jy dink jy gaan 'n deal gedoen kry nie. Dit gaan regtig daaroor om verhoudings te bou. Kennis te deel en dan as die geleenthede daar is, gebruik te maak van die geleenthede wat daar gaan wees.
1: Natuurlik. Rita Skuman, baie dankie vir die inkom weer eens. Ek is seker ons gaan weer vorentoe eendag van 'n tyd gesels.
0: Ja, ons gaan weer gesels.
1: Verseker. Judine, ja, en net miskien weer, waar kan mense vir jou kontak as hulle plek wil bespreek vir van hierdie events?
2: Ja, Christy, so Google Sunset Books, die nommer wat jy daar gaan sien is 'n WhatsApp nommer. Jy kan vir ons 'n boodskap stuur. Ons stuur vir julle enige inligting, bespreekspasie, alles op daai WhatsApp nommer. Sunset Books, is so maklik soos dit.
1: So jy kan deel word van 'n WhatsApp groepie daar, nee?
2: Jy kan deel word van 'n WhatsApp groep wat ons al die events op adverteer, maar daai WhatsApp nommer kan ons enige inligting vir die persoon wat query aanstuur ook. So dis 'n baie maklike method of communication.
1: Fantasties.
2: En dan Christy, ek is nie hier volgende week nie, ek is uiteindelik bietjie weg. So,
1: nee, ek het gesê met bietjie rus.
2: Ek gaan nou bietjie rus op jou instruksies gaan ek nou bietjie rus volgende week, maar Kelly sal hier wees om
1: Die wêreldbekende bekende barista.
2: Hoe miskien bring sy vir jou 'n stukkie wortel slaai.
1: Sal wanneer ek kry, wanneer sy is. Anyway, baie dankie. Baie dankie vir die inkom.
2: Dankie, Christie.
1: Ons praat weer dan oor 2 weke van nou af.
2: Okay dan.
1: Bye.
3: Musiek en meer. Helderberg FM. 93.6.
4: Ek vind nog my voete.

0: Ups of Jupiter op Helderberg FM, amperkie kwart oor 1 en ons het vir Stella Kok, die skakelbeampte DSND, die strandnaaste diens in die Adelaide, Live Well, Live Smart, en ons hang 'n bietjie gesels oor mites, oor aftree. Stel, middag, lekker om jou weer te sien.
1: Middag Christie, is altyd lekker hier by jou.
0: Nou, dis interessant hier in hierdie om oor te gesels, mites oor aftrede, want daar is baie mites rondom dit, hoor, baie.
1: Vreselik baie.
0: Wat ek ook al gehoor het, ek meen, ek is nou nie so betrokke soos jy by aftrede oorde nie, maar nog steeds. Maar ek dink, kom ons begin, wie is DSND en wat doen julle?
1: Wel, DSND is 'n gevestigde aftreeoord wat 3 aftreeoorde bestuur, namelijk Altra, Amethyst en Serenitas, en ons fokus op kwaliteit, versorging en 'n gesonde gebalanseerde leefstyl vir seniors, en ons is in die strand geleë.
0: Lekker, lekker, so maar na by die see ook, die sien die see uit van die kamers daar, nee.
1: Een kant sien die mooie berge, en die ander kant die see.
0: Ja, lekker.
1: Waar jy nou, daar is nie beter plek om af te
0: praat jy gaan keier vir jou pel oor kan die gang, as jy die berg wil sien, dan kan hy weer by jou kant kom keier, as hy die see wil sien.
1: Ja, ja.
0: Hoor jy, stel nou, wat is een van die grootste mythes wat mense het oor aftrede oorde, en ek is seker, jy het baie gehoor.
1: Ach, vreselik baie, Christie, en een van die grootste mythes is, dat aftrede oorde plek is waar mense wag vir die einde, of waar die lewe stadig stop.
0: Mm.
1: In werklikheid is het heeltemal anders. Moderne aftrede oorde fokus op aktiwiteit, veroudering, gemeenskap en ondersteuning. By DSND sien ons dagelijks hoe inwoners steeds leef, deelneem, lag en nuwe verhoudings bou en aktief bly.
0: Inteendeel, daai stelling is, daai mite is eintlik net mooi die teenoorgestelde. Dit is juist waar jy 'n lekker lang, rustige tyd van jou lewe kan hê deur met vriende omring is.
1: Presies, en jy kan op goed fokus waarop toe jy jonger was, nie op kon fokus nie, want dan was dit jy moet kinders by die skool kry en daar's goeie goeders wat jy moet doen. Nou kan jy actually kyk sê luister wat is op my lysie? Wat kan ek doen waarvan ek hou? Jou fokus is op jouself.
0: Presies. En wat baie mense is nog een van die mites is sê aftreeoorde is eensaam, nê?
1: Ja, dit is ook een van die grootste wanpersepsies. Eensaamheid gebeur nie, omdat jy in 'n aftreeoord woon nie. Dit gebeur dikwels wanneer mense by die huis alleen is. Wat ons baie keer sien ondervind, ek wil nou aftreeoord toe gaan nie, en dan op die einde allemaal in jou area of jou buurt of in jou kompleks, gaan werk toe.
0: Ja.
1: En dan jou dag begin eers wanneer allemaal weer by die huis kom. En 'n goeie aftreeoord soos deesiende is daar sosiale aktiwiteite, vriendskap en gevoel van gemeenskap. En baie inwoners sê eintlik hulle voel minder eensaam as voorheen. Dit is ook hoekom by DSND ons seker maak dat middageters kan die inwoners in middagete in die middagsaal in eetsaal eet tensy hulle ander verpligting het. En dit is sulke byeenkomste wat verskriklik belangrik is, wat seker is dat jy nie vereensaam nie.
0: Ja. Ja, daai help nie, al daai ekstra aktiwiteite wat daar is. Is dit waar dat jy jou vryheid verloor wanneer jy na aftreeoord vrys? Dis ook een van die mites.
1: Nee, Christie, inteendeel, baie mense ervaar meer vryheid. Jy word bevry van alledaagse taakies by die huis, sekuriteitsbekommernisse en daaglikse stres. Ag, jy weet mos, wanneer jou vrou vir jou sê, luister so, liefie, doen dit, doen dat, wel, daai goed is
0: verdwyn.
1: Daai lysie verdwyn, daai to-do list verdwyn.
0: Jy hoef nie die klere te was nie, dit sal vir jou gewas word.
1: Dit sal vir jou gewas word, inwoners kan nogal eie routine volg, uitstap, kuier, aktief bly, maar met die gerusting dat daar altyd hulp nodig is indien dit nodig is.
0: Ok, maar is daar 'n tyd wanneer mens moet terugwees by die ou huis of die aftreeoord in die aand? Is daar nie so 'n curfew nie? Jy kom en gaan soos jy wil.
1: Jy kom en gaan soos jy wil. Ons verkies het as jy dalk nie etes kan bywoon nie, dat jy net sê luister ek is uit of so, dat ons seker is jy het nie dalk poseer of iets gebeur in jou eenheid nie. Daar is sekuriteitshokkies so ook wanneer jy met verlof gaan, dan meld jy net aan sê ek is met die dag verlof, seker om seker te maak jou bordkos word
0: ja, nie afgelever. Nie, ja.
1: So dit is maar net 'n bietjie van 'n bedagsaamheid. Soos wanneer ek op my huis verlaat vir man sê ek gaan vinnig dorp toe, net daai bedagsaamheid.
0: Verseker. Nou nog 'n mite is dat aftreeoorde net vir siek of baie ou mense is. Hoe lyk die werklikheid?
1: Dis nie meer 'n realiteit nie. Aftreeoorde soos DSND huisves mense in verskillende fases van ouerwording, van afhanklike leefstyl tot ondersteuner en versorgingseenhede. Baie inwoners is nog aktief en kies vroeg om in die veilige sorgsame omgewing te vestig.
0: Ok, nou wat sou jy sê is die grootste voordeel daarvan om vroeg oor aftreebeplanning te begin dink?
1: Ons het vroeger daar 'n bietjie gesels, Christie, en die grootste voordeel is is 'n keuse en gemoeders wat jy vroeg kan maak, wat vir jou basies net kan sê, luister, so ek beweeg in 'n nuwe plek in, die verandering is nie te swaar nie, hoe bietjie jonger jy is, hoe maklik is die verandering, en wanneer jy vroeg beplan, maak jy besluit op jou eie terme, nie onder druk nie. Dit gee familie tyd om saam te bespreek wat die beste opsie is, en dit verseker dat jy later in 'n omgewing is waar jy veilig, ondersteun en gerespekteer voel, en sommer van jongs af bou jy nuwe vriendskappe.
0: Presies, presies. Kan getroude paartjies kan ook saam aftrede, gaan aftrede daar, nee, daar is plek vir getroude paartjes.
1: Daar is plek vir getroude paare, as enkel paare, ja, nee, ons deur is oop, okay. Om selfs met ons, en ons kan kyk na al jou behoeftes wat jy wil, ons kyk na wat wil jy graag hier uit die aftrede oor.
0: Precies. Ok, nou, hoe kan belangstellendes meer uitvind, of in contact kom met julle, waar kry hulle vir julle?
1: Ons nooi die luisteraars om verbinding te tree, by 060-585-1186, dis ook 'n WhatsApp nommer, of hulle kan e-post stuur by info@dsnd.co.za, of hulle is welkom ons webwerf te besoek by www.dsnd.co.za, en natuurlik is ons ook op Facebook, onder DSND, kan jy alle aktiwiteite gaan kyk wat ons doen, en ons daar ook kontak maak.
0: So hulle moet maar reël met julle, as daar mense is wat 'n draai wil gaan maak daar, en kyk hoe lyk dit daar, ja, en waar julle gelees, dan moet hulle maar net kontak maak, en julle in tyd bespreek.
1: Welkom. Ja, hulle kan daar deurstap, en ons wys vir hulle al die fasiliteite, ja, nee, hulle is baie welkom, ons altyd welkom by ons ook op die koffie te kom drink, en te gesels.
0: Die nommer is 060-585-1186. Estel, baie dankie vir die inloer, is lekker altyd om jou te gesels, en ek dink jy is helemaal reg met al die mythes wat ons nou sommer onder die kombers gaan begrawe het. Nee, daai goed bestaan nie.
1: Dit bestaan nie.
0: Baie dankie, Estel Kok, skakelbeampte DSND. Live well, live smart, ons praat weer volgende week.
1: Praat weer.
0: Lekker week, cheers.
1: Bye.
2: This is Helderberg FM 93.6.

0: Hierdie drie in 'n ry begin met Danny Valet, ek verkies musiek toe gaan, Justin Bieber, Sorry en Supas Niles Barkley met Crazy. Kom ons kyk gou lyk die situasie op ons paaie, ek het niks om te rapporteer nie, daar is heel wat stilstaande voertuie langs die pad, maar niks ernstigs botsings of so wat ek vir jou kan rapporteer om te waarsku oor nie, maar waar ook al jy beweeg en jy kom op iets af wat 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, stuur gerus vir ons WhatsApp, sommer 'n stemnota na 021 100 6936. Dan waarskei ons allemaal wat op die paaie is. Dis so amperkies 18 minute voor 2, ons het vir jou die 2 uur nuus hooftrekke net hierna.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here, drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now, you'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: Jou gemeenskapsradiostasie,
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Shane Ward met Breathless, ook geluister na Irene Louise van Wyk en Bobby van Jaarsveld, Shut Up en Soen My. Kom ons kyk gou, wat kan jy verwag in die 2 uur bulletin wat volgende is? Skokgranate en rubberkoels word by 'n Durbanse repatriasieterrein afgevuur en Fossa sê die onderwysstelsel lewer steeds gegradeerdes sonder vaardighede. Ons het vir jou meer oor die en 'n paar ander stories volgende om 2 uur hier op Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Stamstemme, ek het gejok, ek kort jou. John Bellion was voor het all-time low. Ook Amy Chasink en Sketchy Bongo met Sunsets. Dit bring ons by 2 op Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Durbanse polisie het vanoggend skokgranate en rubberkoels gevuur om Malawiers by die Sherwood saal uiteen te jaag nadat sommige geweier het om na die Lindela repatriasiesentrum te verskuif. Die groep het die owerhede beskuldig dat hulle gesinne uiteendryf en sê vroue en kinders is reeds na Malawi geneem en ander na Lindela. Die owerhede sê die terrein is oorvol. So wat 1876 van ongeveer 7000 mense is as ongedokumenteer bevestig terwyl repatriasie pogings voortduur. Etekweni se burgemeester Cyril Tgaba sê intussen hulle werk skouer aan skouer met alle betrokkenes om die Malawiese burgers te deporteer. 'N humanitêre krisis is aan die ontwikkel nadat daar duisende ongedokumenteerde en ontheemde buitelanders op die perseel toegesak het. Gaba sê, een hof is op die perseel opgerig en hy werk saam met die departement van justitie om nog 2 bykomende howe in te rig wat slegs deportasies hanteer.
2: The only way the process can be faster, in our opinion, is when the city is able to transport these people from here and so that you can have at least 2, 3, or 4, or 5 ports. And handling the center. We're grateful that they have provided designated these places at courts.
0: Suid-Afrika sal na verwagting 'n lening van 16 miljard rand van die BRICS-gesteunde Nuwe Ontwikkelingsbank ontvang om infrastruktuur in die land se 8 grootste metropolitaanse munisipaliteite op te gradeer. Die geld sal gebruik word om watervoorsiening, sanitasie en afvalbestuursdienste te verbeter. Dit volg te midde van die regeringsstappe om voortdurende diensleweringsprobleme in verskeie munisipaliteite op te los. President Cyril Ramaphosa het wydverspreide infrastruktuurmislukkings erken en sê maatreëls is aan die gang om basiese dienste en munisipale prestasie te verbeter. Forum for South Africa sê die Suid-Afrikaanse stelsel lewer steeds gegradueerdes sonder vaardighede met kwalifikasies sonder geleenthede en hoop sonder rigting. FOSA se leier, Tebogo Mashilompane sê die huidige onderwysstelsel is steeds nie in ooreenstemming met mense se werklikhede nie. Hy voeg by, Suid-Afrika moet terugkeer na 'n stelsel wat praktiese vaardighede waardeer.
3: We must rebuild vocational training institutions and ensure that young people can learn trades such as bricklaying, electrical work and carpentry, skills that can restore dignity and independence. Not every young person must go to university, but every young person must have the opportunity to build future.
0: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.75 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,852. Die prys van goud is $4,328.25 per fynons. En die prys van Brent ruolie $78.70 per vat. Hoofstorie hierdie uur, skokgranate en rubberkoels word by 'n Durbanse repatriasieterrein afgevuur. Vervolgens kyk ons na die temperature soos voorspel deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir môre. Gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word met 'n wind van so 18 km/h vir môre. Met Kaapstad 'n minimum van 13, maksimum 19 grade, Stellenbosch 11, 20, Grabouw 10, 18 en die Helderberg 'n minimum van 11 met 'n maksimum van 19 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. only on Helderberg FM 93.6.

0: as Liesel Pieters met singles. Ek het nie eers genoeg as shingles. En toe sien ek as singles waarvan sy praat. Shingles is mos as jy sikker jou beweging kies kry in jou spiere of iets van
1: yes, dat. Yes, yes.
0: Niet om in voor het gehad, Black Coffee en David Guetta saam met Lila Montague's Drive. Jan Willem in die atelier, gaan het goed Jan Willem?
1: Altijd lekker, dankie Christy.
0: Lekker. En nou, weet jylle maak my so loo. Ek meen, niemand is morgen hier nie, net ek.
1: Maar ons spring daar maar baie vroeg weg môre oggend.
0: Okay, ja, dis dat my beter vertoek voel. Toe hoor jy hulle ry al 5:30 toe nog ek nee, want ja, dis maar beter so dat jy dit self gaan geniet. Ek sal maar eerder alleen werk my gewone 12 tot 3 skof hier op Helderberg FM.
1: Ja,
0: okay, maar jy is volgende afternoon

0: Drive, wat waarna luister ons vanmiddag?
1: Yes, jy, 'n propvol program om na uit te sien. Ons vang weer bietjie op met Brahma Kumari, so 3:10. Bly ingeskakel vir daardie lekker onderhoude, soos altyd. Hulle laat ons altyd so gerus voel. Bietjie later, 4:20, praat ons ook met die HSFA, Helderberg Society for the Aged, oor World Elder Abuse Awareness Day. Baie belangrike gesprek om te hê.
0: Ja.
1: En dan so bietjie later, 4:20, of bietjie vroeër as dit ten minste, een van ons plaaslike supersterre, Willem Botha, in die ateljee.
0: Ah, lekker.
1: Yes, splinter nuwe song van hom af, so hy kom praat so bietjie meer daaroor en kom deel bietjie meer oor dit. En dan soos altyd op 'n Woensdag vang ons ook op met The Drama Factory, meer spesifiek Nate Livenrad vanmiddag.
0: 'N lekker vol program, lekker ene. Jan Willem, jy moet hom geniet en geniet môre. Ons sien jou dan nou. O nee, vat vir Vrydag ook hier nie.
1: Vrydag is ek ook nie hierson nie. Dis maandag weer terug. Ja,
0: hierdie is onregverdig. Maar jy moet dit baie geniet. Hoor, sien jou maandag.
1: Dankie, Christy.
0: Okay, cheers. Yes, that's your daily date with me, Christy, for today, made possible by Chery Somerset West Unbeatable Deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Geniet die rest van jou klein Saterdag. Lekker braai as jy gaan braai. Weer is eintlik nie te sleg nie. So, miskien ideaal hale aand om so bietjie weer 'n klein saadrag te braai. Ek sien jou môre weer 12:00 veilig wees. The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za. This is Helderberg FM 93.6.

0: Christy Anson on your daily date. Before that, between 12 and 3. Back on your air tomorrow, same time, same place. Good afternoon. It's time for the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV, and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Grand Centen Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, Jordanie Loos sê die voorgestelde kabinetskommeling is 'n noukeurige beoordeling van die DA se prestasie in die regering en brandstofpryse verhoog inflasie tot 4,5%. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die leier van die DA, Jordanie Loos, sê veranderings aan die party se verteenwoordiging in die regering van nasionale eenheid is 'n noukeurige beoordeling van sy prestasie in die rol. Dit behels dat Willie Oukamp vir John Steenhuisen vervang by landbou. Steenhuisen word adjunkminister van handel, nywerheid en mededinging. David Meynier, Alexandra Abrams, Yusuf Kassim en Jack Bloom word voorgestel vir adjunkminister posisies. Hiloos wag op president Cyril Ramaphosa se antwoord.
3: These changes reflect my responsibility as leader of the DA to ensure that our team in government consistently meets the high standards South Africans expect. Every representative of the DA who serves in government does so to advance our mission of growing the economy, creating jobs, fighting corruption, and delivering the DA difference to all South Africans.
0: Suid-Afrika se verbruikersinflasie het verlede maand tot 4,5% gestyg vanaf 4% in April. En sy hoogste vlak sedert Julie 2024 bereik. Statistiek toon die toename is hoofsaaklik aangevuur deur hoër brandstofpryse, met petrolpryse wat op 'n jaar koers met 24,8% gestyg het en dieselpryse met 53,8%. Voedselinflasie het tot 1,9% gedaal met laer pryse vir graankosse, vrugte en groente. Ekonome sê brandstofkoste speel 'n deurslaggewende rol in die algehele inflasiedruk. Suid-Afrikaanse landbouuitvoerders ondervind intussen druk weens stygende koste na hoër hawekoste verbind aan toenemende brandstofpryse. Transnet se brandstofverwante heffing het die maand van R52 tot R78 per houer gestyg na 'n skerp toename in dieselpryse. Bedryfskenners waarsku hierdie bykomende uitgawes volg terwyl boere reeds worstel met hoër brandstof en kunsmispryse. Verligting kan egter moontlik wees indien internasionale energiemarkte bestendig wat moontlik tot laer hawekoste en heffings kan lei. Rise Mzansi is bekommerd oor die toenemende koste van rampreaksie nadat 'n parlementêre antwoord deur samewerkende regering en tradisionele sake onthul het, sowat 14,7 miljard rand is die afgelope dekade bestee. Woordvoerder Makashule Gana sê die bedrag sluit nie provinsies en munisipaliteite se uitgawes in nie. Hy waarsku 'n gebrek aan 'n enkele gesamentlike databasis ondermyn samewerking, deursigtigheid en beplanning. Gana vra geïntegreerde data oor rampbesteding, 'n goedgekeurde verskafferstelsel en sterker aanpassingsmaatreëls.
4: This amount does not include the funds that have been spent directly by provinces and municipal government out of their own budget. This massive expenditure underscores the undeniable reality. Climate change is an active economic and social emergency.
0: In golfnuus. Die verdedigende kampioen JJ Spaun probeer om sy voorbereiding te herhaal wat hom verlede jaar die Amerikaanse Ope titel op Oakmont besorg het. Die 35-jarige Amerikaner kan hierdie week die 8ste speler word om agter een volgende titels te wen, 'n groep wat Brooks Koepka, Ben Hogan, Kurt Strange en Willie Anderson insluit. Spaun, wat in April sy derde PGA Tour titel op die Texas Ope verower het, werk aan 'n verskeidenheid houe.
5: What I did a lot last week was really worked a lot on my

Monarch with Panorama on Helderberg FM. 13 minute net na 4 hierdie is jou Subaru Afternoon Drive. Ek is Jan Willem en ek en jy keier lekker saam tot en met so net voor 6. Hele paar dinge om nog na uit te sien in hierdie volgende 2 ure. Willem Boot, ek en keier nou by my in die atelier. En kan nie geloof, dit is al 20 jaar sedert hy deelgeneem het aan daar die eerste Afrikaanse Idols. Hy is ook terug met 'n splinternuwe sang, Hello My Heart. Hello My

0: Dis Jan Bloukas met Sweef. Vat jy tot en by 4:30 op die Subaru Afternoon Drive. Tyd vir jou nuus hooftrekke.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus hooftrekke. Die Vryheidsfront Plus sê die landbousektor wag om te sien of die voorgestelde leierskapsverandering in die ministerie van landbou 'n verbetering gaan wees. Die party sê berigte dat die voormalige DA-leier en minister van landbou, John Steenhuisen, moontlik met Willie Oukamp vervang kan word, het die sektor in onsekerheid gedompel. Dan die geskorste KwaZulu-Natalse valkebrigadier Campbell Nsuya het voor die Madlanga-kommissie getuig, die provinsiale hoof van die valke, Lesias Nonna, het albei stelle sleutels van 'n kluis met gekonfiskeerde dwelmbewyse gehad. Die bewyse sluit 541 kg kokain in met 'n geraamde waarde van sowat 200 miljoen rand. Dan in sokkernuus, Bafana Bafana speel môre teen die Tsjechiese Republiek in sy Wêreldbeker Groep A-wedstryd nadat hy 2-0 teen die gasheer Mexiko verloor het in donderdag se openingswedstryd. Suid-Afrika is daarvan beskuldig dat hy totaal oorskadu is, skaars 'n doelskop kon waag en 2 rooi kaarte verdien het. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volledige bulletin om 5.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.

0: Amy Jones, Nobody on Helderberg FM 93.6. 20 minute voor 5, het is your Subaru Afternoon Drive, soos beloof. Willem Botha met ons in die atelier. Willem, goeiemiddag.
1: Baie, baie dankie, is lekker om
2: my dag hier af te kan sluit by julle. Dis woensdag vandag,
0: nee. Dit is woensdag.
2: Dit is woensdag, is lekker om my woensdag by julle te kan afsluit.
0: Dit is 'n vreemde week met hierdie vakansiedag en alles wat tussendeur was. Maar ek kan dink jy is al so tussendeur, want ek dink jy was al by soveel radiostasies wat ek kon sien op social media. Jy ken al seker die story van Hallo My Hart uit die palm van jou hand uit.
2: Ach, by elke radiostasie vertel ek 'n bietjie so anders.
0: Wel, eerstens baie, baie geluk met daai sang. Ek weet, is die eerste een in 'n baie lang tijd wat ons van jou af gekry het. Maar dit beteken dat jy nie bezig is met 'n paar ander dinge nie.
2: Ja, nee, ek moet vir jou sê, vir al die laaste 5 jaar, vanaf ek my laaste volle album uitgebring het, is dit my verskriklik lekker om muziek vry te stel, wanneer ek voel, jyne, ek het iets om te sê, of ja, jyne, hier is nou lekker liedjie wat ek wil vrystel. So met die hele proses van Hallo My Hart, dit was nie dat ek gevoel het, ek moet nou iets vrystel, kom ons begin skryf nie. Dit was letterlik, ek het met die concept en idee rondgeloop, en toe vat ek het van daar af.
0: Ek het nou gesien, ons kom nou daarby uit, ek gesien jy het omtrent vir jaar lang rondgeloop, en ek dink dit is so cool, want ek dink ons is in so momentum van muziek, wat mense stel net vry om vry te stel.
2: Ja, dat is verskriklik baie.
0: En as mens rarig een song hoor, dan, en jy hoor somme daar is rarig thought, en daar is emotion achter het ingesit, maar ook, ek denk die rede hoekom jy dit kan regkry, Willem, en om nie van die industrie af te disappear, want jy is al 20 jaar, van het jy aan die Afrikaanse Idols deel geneem het, en kyk, ek was 6 gewees op die stage,
2: ek wil net sê, was jy even gebore gewees, toe ek begin het. Nee, dit is crazy, as mense so praat van dis 20 jaar, dan denk ek soos, dit is nogals lang, as mense sê tweede kades, dan sê ek soos, okay, wow. Dis crazy. Maar ek moet vir jou sê, as ek vandag kyk hoe bevoorreg ek is om dit nog na 20 jaar te kan doen, is dit vir my, ek gryp elke liewe oomblik aan.
0: Verseker.
2: Want ek weet hoe moeilik het is om longevity te hê in hierdie bedryf, en ek geniet dit nog verskriklik baie. So selfs nou, ek en jy wat sê, is ek lekker moeg na vandag. Of course, mens is moeg, maar dan kom jy hier so, en jylle allemaal is vriendelik, en dan denk ek soos, ek kon op ergere plekke in die lewe gewees het, so,
0: baie waar.
2: I might as well enjoy it.
0: Kyk, ek het jou leer ken, obviously, as kunstenaar, kyk, ek was in, ek was oorsprong van Beaufort West.
2: Oh, wow!
0: Jy die slag met Lia kom optree, Dewald Wasserval,
2: yes, Monique,
0: en Monique, natuurlijk, en ek kon nou nog breek op in stereo, kyk, die girls in die gange vir die volgende dag in die school, is al waar hulle gepraat het, en Willem Botha voor en achter, so, daarna natuurlijk een hele paar movies, maar, ek volg jou ook op sociale media, en ek sien, jy lewe rarig vol uit, daar soveel dinge, as jy nie bezig is met die make-up masterclass nie, as jy bezig om oor see te reis, vertel my so'n bietjie meer, wat ek hoor, daar is reeds gepraat van die make-up masterclasses. Baie exciting en groot dinge wat gebeur met dit.
2: Ja, Willem Botha Beauty, ons gemeermaatskapie vier nou sy 4de jaar. Ons het so maand en al, ons het in april, het ons 4 jaar uitgeword. Nooit in my wildste drome gedink dat dit iets sal wees wat ons lewens so verander nie.
0: En so massive.
2: Ja, ons al 4 die venote. Ons ook nou bezig om hierdie jaar in winkels uit te rol, resellers te kry. So, dit gaan ongelooflik lekker met dit, maar volgende week is ek neem aan die praat nou van dit, volgende week is ek in Mauritius vir masterclasses, vir make-up masterclasses, dan in juli is ek in Kroatië en Portugal vir werk en vir fotosessies en make-up en dude, as jy het my gesê 10 jaar terug, dat luister jy so jou make-up, gaan jy om die wereld van ons ook vir jou gelag het.
0: Ja, crazy. Ja. Wie so kon gedink het, en ek denk, weer eens, dis daar ding van never say never. En as jy ding doen hom met volle ambitie en pak om 100%.
2: 100%, ek denk, dis die lekkerste deel van wat ek doen, is, as dit nie werk nie, is dit redelijk makkelijk om op te staan en net weer iets anders te probeer.
0: Yes.
2: Ek moet sê, wat in my geval baie lekker was, is dat elke liewe ding het organisch oorgespoel in iets anders in. Ek het bijvoorbeeld Idols gedoen, toe gaan audisie ek vir Liefling die movie, kry toe die film, doen toe Pretwil, doen toe TV-reekse, doen toe, nou doen Aquela, so elke ding het oorgespoel in iets anders in die
0: volgende
2: bedrijf.
0: Stap. Ja. Dit is ongelooflik om het te hoor, en ek denk ook so inspirerend vir so baie jong mense daar buiten, jy weet, om mense ook soos ek, wat nou al, jy weet, jou ken, jy is a household name nou al vir hoe lang, Willem, terug by die musiek. Hallo my hart, ons het nou gepraat daaroor. Jy het met hierdie konsep rondgeloop vir omtrent langer as 'n jaar. En jy het toe besluit dis die regte tyd om dit vry te stel, maar jy het saam met Franja Du Plessis gewerk aan hierdie een wat tog ons interessant is.
2: So ek wonder nou hoe oud was jy toe jy uit Beaufort West uit gegaan het?
0: 2018. So ek was 18.
2: Okay. Yes. Ek dink letterlik daai jaar het ek en Franja nog in Beaufort West weer getoer. Ek het die kyk net op 20 aangebied en hulle vra het vir my wie wil ek hê moet saam met my toer. Ek sê toe Franja, ons word toe baie baie goeie pelle en intussen het sy een van die land se beste vervaardigers geword.
0: So crazy.
2: Ja, so sy vervaardig verskriklik baie van haar ma se goed, van yes. Rowan Josh se goed. En dit was net vir my van selfsprekend dat ek love dit as ek 'n verhouding met iemand bou, laat ek vir haar kan sê, wat ons het al seker vroeg verlede jaar het ons begin praat, laat luister is om my volgende liedjie, wil ek baie baie graag hê, jy moet die vervaardiger daarvan wees, en die hele proses was rarig ongelooflik makkelijk, maar ook verskriklik lekker.
0: Yes, ek kan dink.
2: Ja, want gewoonlik is hierdie goed, dit kan stressvol wees, of het kan net wees dat jy doen het al so baie, dat jy amper al die spaak daarvoor verloor. Hierdie was verskriklik lekker gewees. Ja. Van begin tot einde. So ek het dit ongelooflik baie geniet. Natuurlik saam met Floors gewerk, wat een van die beste gitaarspelers is. So, ja, toe ek die finale product hoor, dis ek soos, joh, ek dink hierdie mag dalk een van my gunsteling liedjies ooit wees.
0: Rarig?
2: Ja.
0: Wel, ek moet sê die musiekvideo en die snippets van die musiekvideo wat ek gesien het, wat saam met die sang vrygestel is verlede vrijdag, dis ongelooflik. You know, dit is well done. Vertel ons 'n bietjie meer van die musiekvideo.
2: So, ek skryf gewoonlik, wanneer ek 'n liedjie in gedagte het, dan skryf ek het gewoonlik met 'n musiekvideo reeds in my kop. Ek sien reeds die prentjies, ek sien waantoe en die emosie wat ek wil hê die liedjie moet uitbring. So ek het 'n fantastiese speler gekry wat Driekus Du Plessis verloofde is. En ek het actually vir Fasti deur Driekus ontmoet. So
0: crazy.
2: En ons het vriende geraak oor die jare. So toe ek iemand soek vir die musiekvideo, het ek net gedink ek wil nie iemand hê wat noodwendig in so baie ander musiekvideo speel nie.
0: Yes. Yes.
2: So ek het vir haar presies gesê, hier is wat jy gaan doen. Dis hoe die musiekvideo gaan lyk, dis wat ek van jou gaan verwag.
0: Ja.
2: Asseblief gaan vind ook net by Driekus uit.
0: Ja.
2: Luister hierso, is jy gemaklik daarmee dat jou verloofde dit doen in die musiekvideo?
0: Yes.
2: En ek was natuurlik verskriklik respectvol gewees, want hulle is altyd ongelooflike mense en ek gaan nie 'n verhouding ek wil dit die hele tyd met respect hanteer.
0: Yes.
2: En ja, toe sê hy, soos nie, hy dink ek is een cool ou, sy moet dit doen. So, mense op hierdie stadium is 100% geskok as hulle die einde van die musiekvideo sien. Want het jy nie so ver gekyk nie, het jy nog nie die snippets gekyk.
0: Ja.
2: Okay, maar jy moet dit gaan kyk en dan laat weet jy vir my. Want mense verwag, as ek kyk net na my social media, is dit die ding alwaar mense praat. Soos ons het nie die einde verwag nie. Ja, so 'n bietjie van 'n cliffhanger.
0: Miskien is dit die voorganger van Willem Botha Productions in film en directing en you know script writing.
2: Dude, ek weet nie of ek daai perkie wil opsaal nie. Maar you never know. Ja. Ek het 'n paar jaar terug hier gesit en gesê ek weet nie of ek ooit dit sal doen en nie is ek.
0: Wragties.
2: Ja.
0: Ek sien nou so terloops dat ons te praat van waar steengoeders op sosiale media daar so 'n artikel wat by my opgekom het terwyl ek vir navorsing gedoen het vir die onderhoud. En die titel lees toe nou hoe vra jy Driekus Du Plessis se verloofde om in jou musiekvideo te wees?
2: Ja.
0: Jy vra baie mooi.
2: Jy vra baie mooi. Ons het die hele dag, ons het later in so 'n running joke gehad waar as iemand hard werk of die jeep het, was nogal so 'n uitdaging gewees. Ons het net die hele tyd gesê, maak asseblief net seker Fasti is okay.
0: Yes, enig iets anders.
2: Het ook vir haar gesê, asseblief Fasti, jy moet net gelukkig wees, want as daar iets met jou oorkom, ek gaan nie pa staan daarvoor nie.
0: Ons weet wie Driekus Du Plessis is.
2: Ja.
0: dit is eintlik so lekker story om te hoor en dankie dat jy ons daar 'n bietjie agter die skerms vat van daai musiekvideo.
2: Ek dink ons sal nou hierdie week ons begin 'n bietjie agter die skerm videoetjies deel, maar die Jeep was regtig 'n probleem, dude. Hy wou nie start nie, die battery het glad nie gewerk en so die helfte van die behind the scenes video's sien jy letterlik my die Jeep stoot. So ek is die hele tyd stoot om hardloop om vinnig spring in.
0: I mean, dit moes daarom goed gewerk het vir die pump die meeste op kamera.
2: Yes.
0: Gym workout right there.
2: Exactly. Nee, maar dit was 'n lekker dag gewees.
0: Willem, voordat ons vir jou Kubai sê, nou hallo my hart, luister, waarna sien jy nog uit hierdie jaar? Jy het nou so 'n bietjie gepraat. Sommer al so vroeg soos volgende week 'n paar oorseese trips. Ek het gesien jy het ongelooflike make-up gedoen alreeds van beauty queens en pageants van reg oor die wêreld alreeds, maar nog so 'n paar dinge waarna jy persoonlik uitsien in hierdie jaar.
2: Ek dink die lekkerste deel van hierdie tyd van die jaar is dat jy eintlik 'n bietjie kan terugsit en reeds die werk wat jy ingesit het die eerste 6 maande is nou weer besig om uit te speel. Ek vat nou nogals in Julie vat ek 'n gaan ek vir 'n maand omtrent oor see wees. So as ons dan terugkom is dit volgepak met masterclasses. Ek weet ek is 2 keer weer in die Kaap in die volgende 6 maande. Wow. So mense kan dalk sommer net my yes. dagboek gaan dophou as hulle wil uitvind waar die masterclasses is. Lekker shows wat voorlê, natuurlik nog die voorblad fotosessies wat ek ook doen. Ja. So ja,
0: ek 'n vol jaar.
2: 'n Lekker vol jaar wat nog voorlê.
0: Ek hoop jy het iewers 'n vakansie term ook beplan of 'n week huis toe of iets. Maar dankie nog steeds dat jy vanmiddag by ons kom kuier het en ons op jou skedule geplaas het.
2: En mag my hare so lank raak soos joune.
0: Volgende keer verseker en
2: Ja, die Kaapse wind is wild.
0: Ja, nee. Kyk, ek draal hom net so los binne sy huis as hy hier buite aangaan as dit maar rekkie of 'n hoed oor.
2: Ja, nee, maar dankie vir al die luisteraars, dankie vir al die ondersteuning, maar dankie ook vir julle tyd, ek waardeer dit.
0: Natuurlik. Waar kan ons jou volg op sosiale media en kyk na daai musiekvideo's?
2: Ja, so hulle kan 'n bietjie gaan kyk natuurlik as die liedjie Hallo my hart op al die streaming platforms, Apple, Spotify, YouTube. En dan die musiekvideo ook, moet hulle gaan kyk en my 'n bietjie laat weet. Ek weet die musiekvideo het ongelooflik goed gedoen want hy was tot voor oggend toe was hy nog nommer 1 gewees op Apple Music. So ja,
0: dit sê.
2: Ja, so is baie baie lekker.
0: Well done. Ek kan imagine. Wel gedaan aan jou en jou hele span ook.
2: Jy moet daai einde gaan kyk.
0: Dit is my plan nou as hierdie song speel. Dis Willem Botha in die ateljee op Helderberg FM 93.6 in jou Subaru Afternoon Drive. Willem, laat dit goed gaan. Ons vang weer op met jou in binnekort.
2: Dankie dude.
0: Dit is jou Subaru Afternoon Drive en laat my weet wat jy hiervan dink. Splinter nuut van Willem Botha 021 100 6936. Dit is hallo my hart.

Oh my hart, laat my weet wat jy daarvan dink, 0211106936. So lekker gechat met hom en is altyd lekker om te hoor waar die idee van die songs vandaan kom en jy weet ook, daar is een natuurlijke muziekvideo. Ek is hard op pad om my muziekvideo sy einde te gaan kyk, soos wat Willem gesê het, ons self moet gaan doen. So, as jy daar die einde gekyk het, laat my weet wat jy daarvan dink, 0211106936. En die dekta 5 kan jy my uitdaag met die tune wat jy denk ek nie sal ken nie op WhatsApp, 0211106936.

0: It's Callum Scott, Then There Was You on Helderberg FM 93.6. It's a minute to five. Good afternoon. Time for your news.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die Vryheidsfront Plus sê die landbousektor hou sy asem op oor die leierskapsverandering en die ANC jeugliga teen strenger optrede teenoor wangedrag in wetstoepassing. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die Vryheidsfront Plus sê die landbousektor wag om te sien of die voorgestelde leierskapsverandering in die ministerie van landbou 'n verbetering gaan wees. Die party sê berigte dat die voormalige DA-leier en minister van landbou, John Steenhuisen, moontlik met Willie Oukamp vervang kan word, het die sektor in onsekerheid gedompel. Wynand Boshoff van die party sê Steenhuisen se amstermyn het tekortkominge blootgelê met die hantering van krisisse soos die back and closure uitbreking.
3: Willie Oukamp, hy erf 'n rampspoedige departement wat die afgelope maande jare rampspoedig bestuur is. Die vraag op hierdie stadium gaan wees of hy daaraan slaag om sy departement met sy sentraliserende neigings onder beheer te bring.
0: Die geskorste KwaZulu-Natalse valkebrigadier Campbell Nuswiwa het voor die Madlanga-kommissie getuig, die provinsiale hoof van die valke, Lesia Sionona, het albei stelle sleutels van 'n kluis met geconfiskeerde dwelmbewyse gehad. Die bewyse sluit in 541 kg kokain met 'n geraamde waarde van sowat 200 miljoen rand waarop beslag gelê is tydens 'n klopjag in Port Shepstone in 2021. Die dwelms is later uit die valke se kantore gesteel in wat na beweringe interne diefstal was. Hy beklemtoon die bewysketting is ondermyn.
4: The strong room was locked, generous known as both original and spare keys. Warrant Officer Mpanga said gave both keys to generous known in my presence. It made sense to me that the provincial head should take the keys. This was a big drug bust. The safe could not be accessed without the keys.
0: Die ANC Jeugliga in Gauteng verwelkom die voorlopige skorsing van die hoofinspekteur van Gautengse verkeer, Samuel Mashaba, en neem kennis van die regstappe wat die hoof van die valke, Ibrahim Kadwa, betrek. Oscar Kanyane van die Liga sê, dit te wys geen openbare ambtenaar is bo die wet verhewe nie, en beklemtoon die belangrikheid van aanspreeklikheid. Hy sê korrupsie en magsmisbruik ondermyn dienslewering en geleenthede vir jong mense.
5: South Africans deserve law enforcement agencies that uphold the law without fear or favor, and those entrusted with enforcing the law must themselves be held at the highest standards of accountability. We commend efforts aimed at rooting out corruption within the criminal justice system and call for swift, transparent investigations.
0: Reynolds in Frankryk gaan militêre hommeltuie vervaardig saam met die verdedigingstegnologie firma Thales in 'n verdere stap om hom te begewe in die produksie van militêre toerusting. Die motorvervaardiger sal Thales se Totatis afstandbeheerde gewapende hommeltuie in een van sy fabrieke bou. Die produksie van 1000 eenhede per maand sal volgende jaar begin, hoofsaaklik gemik op oorseese markte. Die maatskappye sê die ooreenkoms sal Frankryk se nywerheidsvermoë op strategiese gebied aansienlik verhoog. Hommeltuie wat oor 'n teiken sweef voordat dit aanval, speel 'n sentrale rol in die oorlog in Oekraïne. In sokkernuus, Bafana Bafana speel môre teen die Tsjechiese Republiek in sy Wêreldbeker Groep A-wedstryd nadat hy 2-0 teen die gasheer Mexiko verloor het in donderdag se openingswedstryd. Suid-Afrika is daarvan beskuldig dat hy totaal oorskadu is, skaars 'n doelskop kon waag en 2 rooi kaarte verdien het. Die Springbok rugbyspan se hulpafrigter, Dion David, sê egter, Suid-Afrikaners moet Bafana nie te erg veroordeel nie en dink aan die tye toe die nasionale rugbyspan onder soortgelyke druk was. Hy sê die sokkerspelers moet net fokus op dit wat hulle kan beheer. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.76 teen die euro, R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,945. Die prys van goud is $4,329, $0.79 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $79.48 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die Vryheidsfront Plus sê die landbousektor hou sy asem op oor die leierskapsverandering. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: From school runs in the rain to roads less traveled, Subaru keeps your journey moving, whatever the weather. Here's your weather update.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 19, minimum van 15. Gribou 18-10, Stellenbosch 21-11, Kaapstad 19-14.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 4 minutes past 5, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The Young's Panel Meeting Centre, the name you can rely on. Slow-moving traffic in Somerset West, unfortunately, on the R44 as you are making your way from Stellenbosch. Then also queuing traffic in Somerset West on Victoria Street at the N2, and then not far from that on Main Road in Strand towards the N2 and parts of Beach Road, also heavily congested. Southfield Deval Road, slow-moving traffic at the M5 Prince George Junction. Durbanville, Tigerberg Road. There's been an accident near Hillcrest Farm if you are traveling east. That's it for now. Quite a few problems on the roads this afternoon, but if I missed anything, let me know. 021-100-6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

0: It's Liam Cova, Worry See on Helderberg FM. Die Pisang Skille, die Sensasie remix van Inge 2 net voor dit. 24 minute na 5. Jy luister na jou Subaru Afternoon Drive. Ek en jy praat ook so 'n bietjie later met die Drama Factory en 'n opkomende produksie wat binnenkort daar plaasvind. Ons praat vanmiddag met Nate Levenrad. Bly en geskakel daarvoor. 20 minute voor 6. Maar vereerst, nog so 'n paar uitdagings op Name That Jam. Hier is ons enetjie wat deurgekom het so 'n bietjie vroeger dat ek eers hierdie voice note opspoor. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, jy Dubs.
0: Hallo.
1: Name That Jam. Mm. Ken jy getoer van Freddie Ness? Groete, Benedict.
0: Hey, yo, Freddie Ness, se getoer vanaf die album Country Treffers Live, vrygestel in 2011. Nou, ek is nie seker of jy nog onthou vir toe Rochelle van der Merwe op die Subaru Afternoon Drive was nie. Ons het daar so middag bietjie die been getrek hy een middag en gevra watter songs pas by ons twee omroepers en iemand het gesê hierdie ene van Freddie Ness pas by Rochelle. Rochelle is ingeskakel, ek wonder of jy hierdie ene onthou. Ek dink dat hom nie jy's getoorie, maar wat 'n banger.